اسلام ارا پیامی آشتی اسلام بکوشیان پیامی آشتی بکوشیان بنای خدای بخشنده مهربان بیانتان باش جوگرانی عزیز ارا دنجی اسلام دنجی حکمت و رنمایی بنای خدا دز دکین با پخشی روزانه من لگل تان دبین با کومالیک برنامه بسود لبوارکانی پرورده اسلامی و زانست اینی کانو سارسل چشو کومالاتی کرد هیوای روزی پر لخیر و برکت دار بود خواهید.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر به خدای گور و اگر هر کس لمال درچتو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردله تو چه دا صلاتی کد هیب بسر کسیگ دا که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیت.

واتا نمونه اوانی لپیناوی خواده مارو سامانیان دبخشن وکو تویک وایا برویتو حود گولی گرتی بید لهر گولیگ دا صد دانی تیدا بید خواهی بالا دست بو هرکس کبیوید پاداشتی چند برانبر دکاتو خوا فراوانگیرو زانایا اوانی لرگای خواهد مالو داراییان دبخشن بدوای اوی بخشیانا هیچ جور منتک نانینو هیچ جور آزارک ناگینن اوانا تنها پاداشتیان لای پروردگاریانا هیچ ترسو بیمیکیان لسر نیا لکه مکری پاداشتو تنگانی قیامت خمو پجارش رویان تیناکات ای بندی خواب زانکوا یکی کتر لهو کارکانی زوربونی رزق و روزی بریتیا لمال بخشین لپیناو خوادا خوای پروردگار دفرمید

بناوی خوای بخشنده مهربان سپاس و ستایش بو خوای گوره صلاح و رحمت بو گیانی عزیز من محمد صلی الله علیه و آله و سلم بی خوای گوره تان آراسته بید خوشحالین که لعلقی که نوی جیانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم با ایوی خوشوی سبرز من گشتی نوان خوشوی سانو برزانم لدرجه باسه که من سبارد با غزای مؤتا هاتی نصر خالی ششم خالید ابیتا فرماندو گیشین اوی که دیار اما یکم جنگ بو که خالید دوی مسلمان بونی بجداری تداب کاتو یکم جاریش بو ببیتا فرمانده گشتی سپایی که مسلمان او کارش کوتا استوی خالید کاری که یک جار سخت بو چون که مسلمان کان لمیدانی جنگ دا پجابون و یک جارش لجابون تا او کاتا هشتا مسلمانان بو شیوش پرزنه بو بون ابو عامیرش باسی تیکشکانی مسلمان کان اکاد دوی شهید بونی هر سی فرمانده که پاشان عبدالله کوری رواحه آلاکی حل گرتو دستی دای کشتر حتا شهید بو پاشان مسلمان کان بخرابتین شیوا کمن دی بیتم تیکشکان براد دی کدو مسلمان پیکو نه ادین عالم کاتا دا ارکی که یک جا قرز اکویتا استوی خالی پیست ام سپاش پرزی کوب کاتا و یکی پی بگریتا و ریزکانی رخاتا و لتیاتون رزگاری بکن پیویسته هرشه که وحاب که تسر روم که خویان بو حالاتن آماده بکن تا سپای اسلام که شاید واوا بو خو درباز کدین لچنگی دوجمنو خو قطع کدین لتکشکان اوان نویرن دوی مسلمان کن بکون خالید ایزانی سپا بچکولکه اسلام یک جار مندو و بو حتا حتایی نتوانی جنگ که امش کاری که آساییه چون که تنها او سپا ایمانیه توانیویتی خوی بگریتو شر روش جنگی خوینایی و حاب که اگینال میجوده هیچ سپایک اوها نیتوانی و بجنگی و همو شارزایی که جنگیش بلایه و شتیکی زور اصاییه که تاقی او سپای ببرته و یا هر هموی خوی به دسته و بده. اوی که پیویز بو مسلمانکان انجامی بدن کشانه و بو. کشانه و بسلامت گورتین سرکوتن بو. بلا مسلمانکان تیکل بشپولی سپای روم بو بونو بو اصانی جیانه ابونه و ایتر چون بکشینه و. ابه خالی چون بتوانی بیتی بکشه توا هر که خالی دستی دا آلاکا بو لیه پرستاوی سلامتی او سپا بچکوله او بو دستی ارکانی جنگی کو کرده و کوتنه نخشه کشان نخشه کشانه و بلام چون بتوانی سپایی که سرگردانی شپرزا بسلامت بکشه نتوا یا کی علی حوز عربه بتپرستکانی نوان مؤتو مدینه ری بسربازانی اسلام ناگرن اگر بر ریکو پیکیو لجه فرماندهی که لیهاتو دا نخشه نوا خالیدی فرمانده آگاداری ام خالانه بو که واتا ابه باوردی نخشب کشه خو هر کسی که تر بوایا لو حال رسته دا نی ازانی چیب که بلام خالید کالدانی بو نیا هر کسی تر بوایا دستی لهمشتگ شرد بلام خالید نزانه دست شردن چیه خالید توانی زور بچاکی سپاکی بکشینه توا باو مرجه سپای روم نتوانه دوائب کهوه چون؟ خالی توانی دستی که چاک لرومکان بوشینه و توشی زرر و زیانی که زوری هم کاتو پاشان بسلامتی بکشه توا. بله، لطاریکی و لیلی اواری ششم دابو شپرزهی روی کرده سربازانی اسلام. او کاتی که خالید آلاکه وگرد، بلام خالید نیهش رومکان کلگ لمور بگرن، بلکو فرماندهاتی رومی و ها چواشه کرد که به پیچوانه و بیرکنه. خالید، اوی بردمیش که فرماندهاتی روموه که مسلمانکان کمکیان بو هاتو و لمدینه و فرمانی تازهان بو هاتو که لسر جنگی خوان بردوان بن. دیکواتا مسلمانکان به هیش شویگ به تمایک شانوانین و ورشیان یک جا برزه. جا سپای اسلام بو کمیه او شر جوجا تالای مرگی برون چشت به داخو اگر کمکی مدینه هم بگاته چه جنگی که خویناوی لگر روم دا اکن؟ که هل استوا دستو پلی یکی یکی سربازکانی شل بون ای چواشا کرنکا چون انجام درام هر که دنیا تاریک بو سپای هر دولاد دستیان لجنگو کشتار حل گرتو گرانو دوا خالید بخیرائی کتیبکانی ریکو پیا کردنو لشرجانو شپرزهی رزگاری کردن پاشان کامل ایک سوارچاکی حل بجارنو فرمانی دا لتاریکی شو دا بگرینو دواو خوان بگین دواو سپای اسلام بلان با پرینی هینیو خالید فرمانی دا او سوارچاکانه که گیش نشوینی دیاری کرو ببنه چند دسته اکو هر دسته اکیش فرمانده خوی هبه فرمانیشی با فرماندانه دا لگل بره بینده هر دسته و لشوینی خوی و بجولینو برو معتب کونره. لگل اوش دا به تحلیل و تکبیر دنگ برس کنه و. هر وها فرمانی پیدان که لشوینی وها دا که توزی زود بید دست بدن غرغرین به اسبکان حتا توز برز بیتو لدور و سپای رومان هراو دنگ دنگ که ببیستی و تپو توزه کش ببینه و ها بزانن که سپایی که گوره لمدینه و هاتو با کمکیان.
لهمان که دا خالید هر بو شوکاری که گرنگتری انجام دا که اویش بریتی بو لشوین گارینی دست راست و دست چپ و نوجرگی سپا. دست راستی بردشوینی دست چپ و چپیشی هنه شوینی راست و سربازی تری هنه جی کتی بکانی نوجرگا. مبسی لما دا او بو براست دقینا لدلی را مکان دا جیب کاتوا که ام سپای مسلمانکان سپاکی دوینه نیا. او تا سربازکان گاراون دی کواتا مسلمانکان کومکی مدینه فریا کوتوا. که دنیا روشنی کرد را مکان سرنجیان دا سپایکی تازه لبرانبرین دا وستاوا. لروجی حوتم دا بینیان و افسر و سربازی سپای مسلمانان اوانی شر روجی را بردونین. نخویانو نه آلاین که سرنجی آسوی لای باشوریان دا توزو خوالی که زوریان به آسمان و دینیو لناو تپو توزه کش دا دنگی لا اله الا الله و الله اکبر برزه بویاوا. لبرچای سپای رومان دا دنیا گارا. ترسی که زوریان لینیشت. اوان شر روش گیراده دستی سپایی که بچکوله بون استه لکوه برگی او همو کومکی اگرن که مدینه نردوی تیم که دنگی تحلیل و تکبیری نو تپو تازه که برز بیاوه سپای مسلمانانش که برانبر بر رومکان وستابو دستی ده و تینی تحلیل و تکبیر به دنگی برز امش بنخشه ای که جوانی فرمانده گشتی رومکان قناعتی تواویان کرد که سپایی که یک جار گوره مسلمانان گیشتو تا مؤتو لروجی حوتم دا گوره تین هر شکات سریانو دریجه با جنگی خویناوی ادا. ان قناعتش ترسی که زوری برده دلو درونی افسرو سربازانی سپای رومو. فرمانده لیزانیش خالی دیکوری والید آگای لحالتی درونی رومو عربه ها پیمانکانیان بو. ایزانی چه ترسو لرزیک چوتا دلیانو؟ باید فرمانی دا با کتیبکان اسلام ام حالا لکیز ندن و خیره حلمت بر نصر سپای دور راو و را روخای روم بلام حلمتی که هوره ترشق آسابه کتیبکان اسلام لهمو لایک و کوت نهیرشو سپای رومیان دا گرتوا رومکان نهان ازانی اما او سپا من دو بو هیلاکه کدوین دوی شهید بونی هر سی فرمانده که دستی لخوی شورد بو بلکو وان ازانی سپای تازه و اما یکم حلمتی تی ترسو لرز دای گرتنوا ریزکانیان شپرزو پرچه پرچه بون. مسلمانکان نیش نسریان. شمشیریان خسته گردنیانوا. سربازی که یک جازوریان لکشتن. واقعی دی با کشتاری که بیوینی لقلم داوا. ابن سعیدیش لپری سرکوتنی لقلم داوا براده کروم تیگشکینن. لکات اگده که ام جنگ روی دابو ابو عامر که یک لحاولان بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم با کاری پیویز نرده بوی باشم لشام و اگرته و او جنگو کشتار ابینه. خالد ببی کالدان خریکی تیکشکانی روم بو. مسلمان کن جنگی که سختیان انجام ده. روم کن خریکی پاشک شبونو لهمان کد ده با پاری دریه و اجنگان. حتی او بو لو حلمت ده خالد نوشم شیری به دسته و شکر. امام بخاری لخالد و اجارته و کوتویتی روژی مؤتا نوشم شیر لدستم ده شکانو تنهاشم شیری که یمانی لدستم ده مایوا. دیار خالید نه بردوان بچه بگجی روما بلکو ایویس روم بشلال جینو امیش بجیران سپای اسلام بسری برز و پاشخش پیبکا. بو اما فرمانی دا بفرماندکانی سپا تا به همنیو لسرخو شو سپا بکشین نو خوشی سروکاری اکدن حتی برکو پیکی کارکا انجام بدنو توشی زرر و زیان نبن. سپای روما کان هل لسر او رایبو که ام حلمتی که مسلمانان لم دوائه دا انجامیان دا حلمتی کومکی مدینه بو بایه شون کوتنی مسلمان کانی یک جار به مترسی دار ازانی بایه فرمان درچو که به هیش یویک شون مسلمان کان نکون. روما کان للایک و اترسان مسلمان کان داویان بو نابنو و پیان خوش به رایم بکشن نو بیابانو تا لیو پیلانیان بو دابنین و توشی زیانیان بکن. للاکی تروا پیان خوش بو رزگاریان ببه چون که وها بیریان اکردوا که مسلمانکان بو نتخاونی سپایی که گورو تنها سپا بچکولکی جاران ناسی بگجیانا هرچند اویش زیانی که گوری پیگانده بون. بویا رومکان پیان خوش بو مسلمانکان بخشینو لدستیان رزگاریان به خواه گورش کومکی خالیدی کردو بجیران سپا بچکولکی اسلامی گانده و مدینو اوندش بر ریکو پیکی گرانو هیچ حوزیگ نویرا ریان پی بگریم. حتا حوزه دوجمنکان هندیکان پالیان دا به اسلام و مسلمان بون وکو حوزی نوی سلیمو اشجع و غطفان و ذیبیان و فزاره. امش بو بونه و کسوا بچکولکه اسلام توانی سپای ملهوری روم بو بردوخه بگینه. بلام لبر اوی مسلمانکان بگنو مدینه حواله که چواشه گیشت بو مدینه که گوای سپای مسلمانان لجنگی مؤتده حلواتون و تیخشکاون شتیکی رون و عشقره که حالاتن کرده ویکی نویسترا و قیزوون بوا لمیجوی مسلمانان داو هرگیز خواناسان بیریان لو نکردو توا لبر دجمنده حل بین.
بو یک دانشوانی مدینه او حوالیان بیست زودیان پینا خوش بو و رقیان لسپای مؤتا هلگر. هر که سپای مؤتا بفرماندهاتی خالدی کری ولید گیشتا و دورو بری مدینه توشی به توشی خو پیشان دانشی گورو بو. که خلککه هر رشان لسپاکه اکدو هاواریان اکر ای حالاتوان لغزای پیناوی خواد حالاتون ایتر لفرمانده و سربازیان نه اپرسیوا خوالیان بده مچاوی همیانه کرد. بله، کمالگای اسلامی کمالگای غیرتا، سوکی و ترسنوکی بلای وشتیکی نامویا، پیویسته به هموشی و غیرت بخریتا کار برزگاه کردنی مرافکان. بلان پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم لبر اوی کل پالوانیتی سپا بچکولکی مؤتشا رزاو آگه دار بو برگری لسر بازانی سپاکی اکر چون که اول ابو عامیری هاوال یوا که او بو لشام و گرابو یوا بلای مؤتدا تی پری بو هاوالی راستقینه برگرت بو بویا بوهی ورکرنوی خوا پیشاندران ای فرمو هل نهاتون بلان کشاو نتو تاجاری کی تر هل مدبرن ان شاء الله چونکه امان دستی چاکیان لروموشان دوا براده کسپای روم لخوان اویز لچنگی اصفا بچکول دربازی بیه بتای به جنگی خالید که رومکان اترسان داویان ببینه توا بلام دانشوانی مدینه بو آسانیه هیورن ابونه و دستیان للو مکرد نو سوکایتی پیا کردن حال نا اگر حتا جنان درگان لروی مردکانیان دا دخست بو نان اهش بسن جهرو تانو تشریان تی اگرتن که گوه ترسنوک بونو با جیانی دنیا پشتیان لشهیدی حل کردوا. حوال فرمان دو نودارکانش اوانی بجداری مؤتین کرده بو لترسی اوی که دانشوانی مدینه بسوک سیریان بکن ناچار بون لمالکانیان دا خوان حشابدن براده که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ناچار بو یک به یک بنیر بدوان دو دلخوشیان بکا که امان لجنگ ران نکردوا بلکو حلمت برن لره خواه دا. لأبو بكري كري عبد الرحمن كري حارثي كري هشام وروايات كراوك وتويتي سلامي كري هشامي كري مغيرة واتا آموزاي خايدي كري وليد لغل سباي متدابو جاجنكي چوب ولاي سلامي هاو سري پیغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلمو سلامي پرسيبوي او چي السلامي كري هشام نابينم اين خوجنية جنكشي علي ناب خواه بالام ناتوان لمال درچي هر که بیت درو خلق که هاوار اکنه او هاوالانی اولین ای حالاتوان ایل غزای پینای خواد حالاتون اویش ناچار لمالو دانشتوا سلامه ام باسه با پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم اجاره تو ایش افرمه بگره اوان کشاو نتوا تا حال مدبرن لری خوادا با لمال در چید ایت دره چید نارزای در برینو خواه پیشاندانی دانشوانی مدینه چند روژه کی خواهند اما یکم خواه پیشاندانه بو که مسلمان کن لی اسلام دا انجامیان دا با او پاری سر بستی و هیرشیان اکرده سر پالوان کنی اسلامو اوانیش کشمشیر با دستیانه و بو دنگیان نکرد. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لیان زیور نه ابو که او حلوی سناشیری نهان بران بر بسوا پالوان کی اگرده بر بلکو لسر خوتی اگاندن ابو آی خیرا وازیان بهینه که چی چند روژه لکولی او بستزمانه من دو هیلاکو بر سیتیو تینواتان نکوتن واتا او پاری سربسی رادر برینیان هبو هرچند راکشان هلبو لانجام دا تیگیشتن که سپای مؤتا سپای پالوانی تاقانی سرزویو توانیویتی سپای کی و هم ملهور عبرو بره. خالی حوتم پایداری هر سی امیرکا برزان او سی امیرکا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بو فرماندهاتی سپای مؤتا هلی بجاردن لحاول نودارو پیوچاک کان بون دوانیان لکوچکارانی مکه بونو عبداللهش لانصار بو هر سی کان زو بزو مسلمان بو بون زیدی کری حادثه نازناوی حب رسول الله ورگتبو هرب من دالی نمالی پیغمبری خواده گور بو بو بویا پرورده کی چاکی ورگتبو بله خزمت گزاریان بو بلام هر پیشاتنی وحی آزاد کرابو کاتی گشک وحی هات لبندکان دا یکم کذبو که ایمانی به اسلام هینا زی جنگاوری کی زور لی هاتو بو بویا فرماندهاتی چند سریه کی پیس پیدرابو بسرکوتنو انجامی دابون عبدالله کری رواحش یکی گل سردارانی حوزی خزرج بو زو بزو مسلمان بو بو او بو بجداری پیمانی عقبی دو همی کردو یکی بو لو دوانزن قیبی که دانشوانی مدینه بو امیری خزمکانیان حالیان بشادن تا او بلینانی که انصار دهویان با پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم اوان بناوی خزمکانیان وجب جیان بکن عبدالله یکی بو لکل شاعر نو دارکانو ایویش مجدی بهشتی وکو زید و جعفر ورگرتوا. جعفرش که آموزای پیغمبری خواه بو گنجه که روش جوانی دامز راو
خاونی رز و سخاوتو درون پاچیکی بیوه نبو. یکیک بولوانی کلم مکه دازو بزو مسلمان بو. کاتیکیش که کوچی بو حبشه کد امیری کوچ کرام بو. لوه مردانه برگری لیسلام و مسلمانه کانه کدو. جیرانش اسلامی رونه کدو. تا او بو کربدستانی حبشه لستم لیکراویان گیشتنو. کاتیک قریش داوای که تسلیمیان بکنو. اوانیان پاراستو سرانجام نجاشی، اصحما امپراتوری حبشه مسلمان بو دوای اوی که جعفر باسی زوران بازی نیوان خوای قریشی بجوانی بو شیک دوا حتا او بکر بدستانی دولتو قشو پیاو دین یکن نارزاییان لمسلمان بونی پادشاه دل بریو شورشه که چک داریشان لدجی برپا کن بلام خوای گوره پشتی نجاشی گرتو او ملت جرهی لناو بردو حتا ما بو پادشاهی که مسلمان بو بسرگلی حبشه گاور دو که کوچی دوایی شیکر پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لمدینه و نیجی غائبی لسر کرد. کاتی که قریش نوین رکانی خوی نرن لای نجاشی تا مسلمان کچکرکان بگیره توا پادشاه بریای دا بانگیم بکاتو بجوانی لبلگی هر دولا تیبگا جا که مسلمان کان هاتنو جعفر بجیران ولامی پادشاه دایاوا داوا کاریکان نوین رانی قریش بو چالی کدو و پادشاه اونده تو ربو نر راوکانی قریشی در کردن بمرجی او کات تمنی جعفر لسی سالی کم تر بوا. لسر امر وشت جوانانا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم جعفری زور خوشویست چون که هیچ کس نبو اونده جعفر للاشو اندامو لروج جوانی دا لپیغمبری خدا بچه حتی او بو جعفر لعمرت القضاء دا لخزمتی ابو جعفر اونده پاید دار بو بلای پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم تنها لبر او هل ساوا کاتی که لحبشو گرای او بو ناو چاوانی ماش کردو لخوشیانا بسر یقاچو بره و اچو هندگ لها والانی جوهان ابینی کدوای پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم چاک ترین کس جعفره. امام احمد به اسناده کی چاک لابو هریره و روایتی کردوا کدوای پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کسی که پیلاوی لپی نکردوا سواری ولاخ نبو جلو برگی لبر نکردوا لجعفری کری ابو طالب چاک تر بین. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم خفتی که زوری با جعفری آموزه خوارد. او بو فرمیس یکی زوری با هر رشتو خوی تشریفی با مالی جعفر برد تا دل خوشی من علکانی بکا که هشتا من دال بو. اسما ایک چی عمیسی هاو سری پی جعفر ایارتو علی او رجی که جعفر و هاولانی شهید بوبون پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هاد با مال مانو منیش چل من و تار رطلی پی خورم آماده کرد بو. هویرم شیلابو دمو چای منالکانم شد بو. رونم لسریان دابو. که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هات شورو. فرموی اسما. کراکانی جعفر کوان. منیش هنانم. اویش باوشی پیان دا کردو بونی کردن. پاشان فرمیسک. بخوری لچاوی هات نخواره و دستی با گریان کرد. منی جوتم ای پیغمبری خواه لو اچه در باری جعفر و هاولا نشتی کت پیگیشت بی. فرموی بله اصیبو هذا اليوم. لروایتی کتر داله لو اچه در باری جعفر شتی کت پیگیشت بی. ایش فرموی بله امرو شهید بوا. اله منیش دستم به هاوار کدو جنان لیم کوبونو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ای فرمو اسما و تی ناشرین بدم دانیر لسنگیش ندی. علی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم هستاو چوب و مالی فاطمه کچیو ایوش ایوت و عمه. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی باشی ونکاران لسر پیایی وک جعفر بگرین. پاشان فرموی خواردن بخواه خیزان جعفر دروس کن امرو پشیو کون. لرویاتی کتریجدا فرمویتی لخاو خزان جعفر بی آگان نبن خوار دینیان بود روز کن چون که اوان بشهید بون جعفر و پشو کاون. لعبدالله کل جعفر و گرنو کو تویتی لبیر مکاتی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ها تمال مانو شهید بونی باوک می بدای کن گاند. من سیرم کردو اویج دستی بسری منو براکم دا هینا هر دو چای فرمیسکان لی احاد خوارو و بدلو پل ریشکی دا اکو تخوارو. پاشان فرموی خواه جعفر برو چاکترین پاداشت براو لهمو کسی چاکتر وچو برکت بخرجه گریه کی چاکی بو پیابگا. پاشان فرموی اسما آه مجدد ندمه و تی باله دای کو باوکم با قربانت بن.
فرموی خواه گوره دو بالی به جعفر بخشیون حتا لبهش دا پیانو بفره. الله دایکو باکم با قربانت بن ای پیغمبری خوا اما با خالق باس که. عبدالله علی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم هستاو دست می گرتو دستیشی بسرم دا اهینا حتا سرکو تسامیم برو منیج لبردمی دا پلیگ نزم تدانی مشاندو خمو خفتیشی پیو دیار بو دستی بفرمایش کردو فرموی. پیاو ببونی براو آموزای زورو به هیزا براسی جعفر شهید بو خواهش دو بالی پی بخشی و حتا لبهش دا پیانو بفره. پاشان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دا بزیو چوه مالو و منیشی برده مالو و فرمانی دا خواردن با مالی ایمه درست کره. نردیشی بدوی براکم دولیلای خوینان ما خوارد. بخواه خواردنی که چاکی مبارک بو او بو سلمای خزمت گزاری جوی هار ری بو پاشان بیر جابی و بر جاندی بو رونی پیو کرده بو بی بریشی بسر دا کرده بو منو براکم لگل خوی دانان ما خوارد و سی روش لمالیان دا ماینه و بو هر مالکی هاو سرکانی بچوهای ایمش لگل یا اچوین پاشان گراینه و بو مالی خومن او بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم تشریفیه هنو میج لگل برایکم دا معامله مریکم اکد فرموی عبدالله علیه هرچیم فروشت بیو هرچیم کریبه خواه گوره برکتی تیخستوه. امام احمد اجل عبدالله کری جعفر و روایتی کدو که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دوائی سر روش دیر با مالی منالکانی جعفر و افرمه لم رو بدوائی با جعفری برام مگرین کرکانی با بانکن که ایمان هینا وکو بیچو بالنده و هابوین فرموی سرتاشم با بانکن او سرتاشیان هینا و سرمانی تاشی. پاشان فرموی محمدی کری جعفر لابو طالب امام مانه چه بلام عبدالله کری جعفر چل جست داو چل روش داو لخومه چه. پاشان دست می گتو برزی کدو فرموی سجاری کدو فرموی خواه خول لجیاتی جعفر چاو دیری معلوم نالی بکو فرو برکتیان بسر دا برژینیو فرو برکتیش بخرکارو کاسپی عبدالله و کدای که منالکان دیتو باسی هتیو لاوازیان اکا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی اترسی هجار بکون بمرجی من لدنیاشو لقیامتیش دا سرو کاریان اکم. اسماء کوچی عمیسی حوصری جعفر شیوان یکی با شعر و با جعفری حوصری کرد. پاشان که عده بسر چوشوی با ابو بکری صدق کردو محمدی کری ابو بکری بینی دوی اوشوی با امام علی کردو چند کری که لیبو خواله همین راضی به. بمشیوه با یکم جار سپایی لدرگی عربی دا پری کشاو لبدم دولتی روم دا وستاو لبدم سپایی که گوری دا شمشیری حل کشا جا هرچند مسلمان کن با طولسنی شهیدانیان که با اشتیانه با اوناوچان نردابون تا اسلام بگین سپایان برو باکور بردو بمبستی خواهن نگیشتن بلام لو زیادتریان دست کود که اوان بتمای بون چون که عربکانی درگشو عراقشو شامیش سرسامی غیرت و لیهاتی مسلمان کن بوبون چون که هرگیز ببیریان دانه اهد لناو جرگی درگه دا سپایی که وها حلب کوه کشمشیر لگوره ترین و بهستین دولتی او روژه جیهان برس کاتوا جا که او سپا بچکولا لدستی روم رزگاری بوو بشتی که سیر و سمران ازانی بمبوه هوی اوی که همو لایک حساب جاواز با دانه دانه سربازکانی اسلام که ام حوال دنیای پر کد که جنگاوری مسلمان هاو تاینیا هر او حوال گیش لای پادشای چینو کاتی که پادشای فارسکان داوای یارمتی لیا کر با جنگی مسلمانان امش لسردمی فاروق دا پادشای چین نیوی راسپا بنیره با ایرانو با کسرای راگان که او سپای و هایل دزدانیه بتوانی بچه بگجی سپایگ دا که سربازکانی مردن و شهیدیان بلاو خوشتر بیل جیانیان. هر ام با چون وایل حوزا داغلد لدجمنکان کرد که واز لدجایتی اسلام بینو بگن او قناعتی که سپای اسلام للان خواه و کومکی اکلیتو گوره کشان راز اکا که پیغمبری خواهو به هیچ هزه که سرزوی چار نکرین بای ران حتی سر اوی که مسلمان بون هر وکولا پیشو بحثمان کرد. خالی هشتم برزان کجراوانی هر دو سپا بیگومان جنگی مؤتا جنگی کی سخت بو با ماوی شر روز جنگ بردوان بو لکوتای روزی ششم دا هر سی فرمانده که سپای اسلام شهید بون لو جنگش دا مالیکی کری غافیله که اعرابی کی گاور بو فرمانده 100,000 اعرابی کری گرتی روم بو کجرا نوشم شهریج لدستی خالی داشکان بالی سپای مسلمان ها یک جا بچکول بو لچاو سپای روم دا کچی میجونوسان اوان درخستوا که سپای روم گرزی کاریگری برکوتوا لهمان کرده دوای شهید بونی سی فرمانده مسلمان که سپای اسلام شپرزه یکی بیوینی حتره تا او بو خالی دستی دا آلاو لو حلویست سخت مسلمانانی رزگا کرد
او ایل پیش و باس من که لسختی جنگی مؤتا ای سلمین کلماوی او حور رجده کشتاری که زور بوا کچی لکتی بکانی میجوده تنها ناوی دو کجاوی رومکان هاتوا که یکی که مالیکی کوری رافیل بو اوی تریشان سوارچاکی که رومانی بوا که بدستی حوالی که یمانی کجاوا هر وها ناوی چند مسلمانی که شهاتوا که لدوا و ناویان ابین ایوش ماره هیز نیه لچاو سختی او جنگ ده چون که لدوای شش روز مسلمان کن توشی شکستی که بیوه نه هاتون لروجی حوتمیش در روما کن زو خراب شکاونو کشتاری که زوریان لیک راو سر رای دزوشاندنی مسلمان کن لیان لشش روزی را بردو ده کواتا اوی راستی بی اویه که کجراوانی مؤتا صدان کجراو بون لزور زورو لکم کم بلام میجونو سان لو زیاتریان لو کجراوانه نناسیون یا ناویان نهاتوا بوی بکرتی باسی زوری کجراوانیان کردوا بی اوی که ناویان بهنن بطایبت که سپای رومکان اونده زور بوا ناوی سربازان به هیچ کس دیاری نکره بگره اونده کجراویان زور بون با آسانی جماریان در نکوتوا سپای مسلمانانیش که 3000 پیاو ابون وقت سپای بدرو احود نبو که یک به یکی سربازانی ناویان هاتوه شهیدانی مسلمان کم به پیر روایتی واقعیدی هش پیاون کچواریان مهاجیرو چواریشان انصارن بلان به پیر روایتی ابن هشام له ابن اسحاق و 12 شهیدن کچواریان مهاجیرو هشتیشان انصارن که امجنا وکان یانم شهیدانی مهاجیرکان جعفری کری ابو طالب زیدی کری حارثه مسعودی کری اسودی کری حارثه عدوی وهبی کری سعدی کری ابو سرح عاملی وشهيدكان أنصار عبد الله كري رواحي أنصاري خزرجية عبادي كري قيس خزرجية حارث كري نعمان كري أساف أوسيا سراقي كري عمري كري عطية خزرجية أبو كليبي كري عمر أوسيا أبو كلابي شيبيا وتراوا وجابير كري عمري كري زيد أوسيا وبراي دايكو باوكي أبو كليبوا عمري كري سعد كري حارث كري عباد أوسيا عامري كري سعد كبراي عمري كري سعد أوسيا أمشان دي لوهو يعني كجماري كجاوان لوزياترن دنكوتوا دیارا یکم سپای مؤتبشی هر زوری لهو زکانی بیابان پی کاتبو با بلگی اوی که فرماندی دست راسی مسلمانان پیاوی که نوی عذر بوا که نوی عذرا هوزی که بیابان نشین بو لهمان که در نایو فرماند مهاجیر و انصارکان اوانی که فرماندهاتی سپای اسلامین لجنگ و سیریکان انتدا کردو با کمی هاتوا که وات زوربه شهیدانی سپای مؤتا لهو زکانی بیابان بونو نسرانی میجور با آسانی نان اتوانی سرجمیریان بکنو بیان ناسد دوهم لجنگ کان تر د مسلمانان دوای جنگ دستیان بسن میدان جنگ دا اگر هتا لجنگ احدیش دا که شهیدی زوریان دابو بو به جوانی سرجمری شهیدانی خوانو کو جاوان دجمنیان کړ بلم لبر او که مسلمانان کان لپیشو میدان جنگ مؤتان شول کړ او نان توانی لا کو جراوی هدو لا اگدار بن خالص یم له مان کړه د میجونوسانی بیزانتیش لو میجو دا کنوسی ویانو ماوتو باسی جنگی مؤتان نکردوا بګره باسی جنگی یرموکی ناوداری شان نکردوا جالو اچ او میجو بتیاچونو روخان د صلاتی بیزانتی ایش فوتابیا او دوانز شهیدش کناویان هاتوا لناو مهاجر او انصار دا بناو بام بونو شهید بونین برهمو جویګه کو دوای لګرانه ودا ناویان دزنیر میجونوسکان کوتوا خالی نو همو کتای برزان لم باسه دا سرکوتن یا تیخشکان. دوی اوی کشتیگ لجنگی مؤتا آگه دار بوین، بال خو منو پرسین اه لجنگی مؤتا دا مسلمانکان سرکوتن یا تیخشکان. لراسی دا دوی شهید بوینی هر سی فرمانده مسلمانکا اویش لکتای روژی ششم دا مسلمانکان شپرزه بونو تیخشکان، اگرچی او شش روژه او پری جنگی سرو مالیان کرد. بلام که خالد آلای گرت دستو بو فرمانده هر او اواره توانی سپای تیکشکاو کوب کاتو ریزکانی ریکو پیب کاتو هر او شوا جگوارچه ببشکانی سپاب که وکو لپیشو بدریجی باز کرو لآسوی داوی سپاکی شوا تپو توز و دنگدن یکی دروس که تارو مواب زنن کمکیان بو هاتو او سپای بدمیشن اوی دوینه نیا بموری روم لروجی حوت منده دوی اوی که مسلمان کان دستی که چاکیان لیوشان روخا و حالاتونو خالی دیش بجیرانه سپای پاشکش پیکردو به بیوی مسلمانانی گیاندو مدینه. ام حلوسته سپای مؤتا بسرکوتن لقلم ادریو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کارکی خالی دی بفتح لقلم داوه. دیار لراسی دا سپای مؤتا بو اوی ننی رابو کناو چه گلشان دا گیر بکا بلکو مبزلنارنی تمیه کرنی او حوزانه بو که دزدری جیان کد بو سر نی روانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم بولای پادشای غساسین لجولان و کشوبیانو او پانزه مسلمانه بانگوازکاران شهید کرده بون کچی که سپای اسلام گیشت او ناو چه گور میشی سپا 200,000 که رم بونو و سر انجام بریاران دا کلو سپا ملهو رسل نکنه و بچن بگ
تا او بتوانیان سدوسی برای شرحبیلی کلی عمر بکشن که او بو نیر راو مسلمانه که کشته بو توانیشان زیانی که گوره لسپای روم بدن. حتی لغیوات صحیح ده هاتوا که خالد و سپای اسلام شکات اکبرو مدینه اگره نوا که بچای خوان شفر زیوش لجاوی تیشکانی روم ابینن که واتا سپای مؤتنش کهو حالیج نه هاتوا بلکو دوی انجام دانی الکی سرشانی گراوتو پای تخد. خو اگر روم لسر خو بونایا اواشون سپای اسلام کوتنو تماعی داگی کنی مدینه ای گرتن. لرا شفر زیوش لجاوی تیشکانی روم ابینن که واتا سپای مؤتنش کهو حالیج نه هاتوا بلکو دوای انجام دانی الکی سرشانی گراوتو پای تخد. خو اگر روم لسر خو بونایا

پاداشتی همو لیکتان بداتوا. خوشویستان بمشیوش دین کتای القی امجاری جیانی عزیزمان صلی الله علیه و آله و سلم تا کاتی کترو برگیش نوی کتر همو لیکتان بخوای گور اسبینین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

سارسری کیشه دادوریکان عاشم زگلوی کسی کی بیرتی جو زیره کلی هاتو با ازمون بوا لهمان کادا لسارسری کیشه دادوریکان جدا دستی چی بالای هبوا بزوری که زوری گلو کیشانی دادگی اوکاد بریاری گنزایی لبارو نداوا عاشم توانیویتی لساتی چی کم دا بساده تین شیوو بزوری که همون ببریارکی رازی بن بشویک دادور و دادگاشی سرسام کردوا نیان توانی و توانز لو بریار بدن کبالولی حشم بو سارسری کیشتان بریاری لسر داوا.

او کاتی که داد ورکان و فرمان رواکان دست وستان بون و دوش دا مابون لبردم کشکان دا عچین ببیری تیجو زیرکان خوی آتو تا میدان و لچاو تروکان اگدا کشکی بو چار سر کردون لچی روشی امزاری بالو لی حچیم دا باز لچار سری کشی چی داد وری دکین که عچیم زیرکان توانیویتی چار سری بکاد لسل دمی حچیم دا پیاوی چی بسالات چو مال آوائی لجیان کرد ام پیاو خاوانی دو کربو رکانی بکوسی دوائی باو چان زور نیگران و غمبار بون بلام او سنتی جیان و هیس کسو دا سلات اگ ندوانی برگری لکوسی عزیزان و خوشویستان بکاد جیانی شروه بوا او راستی چی بلگه نویستا که پاش ماو ایک همو او کسانی دنیا زیده هلن کسو کاریان لبیریان دسنوا با اندازه کرنگ تناند لیادیان نبی نزای چی خیری ببکن ام دو کرش هر وکو همو کسانی دیکا پاش تی پر بونی ماو ایک بسر کوچی دوائی باو چیاندا بریاریاندا او مالی لباو چیانو بویان بجی ماو وکو میراد لنیوانی خویاندا بشی بکن باو چیان تنها پینس سر مری لپاش خوی بزی هشت بو کاتی گوسی دکی باو چیان خویاندو و نسرابو نیوی مرکانی بخورا گورکیو سی چی مرکانیشی بخورا بچو ککی اوان ببیستنو خوید نوی اموسیتی تو شیشو بونو دستوستان بون لعاز دابش کردنی میرادکا نیاند زانی چونو بچه شیگ میرادکی اندابش بکن بر یاریان دابو اما وستبرون لای قاضی شادو داوای چار سلی چی گرزاوی لیب کن کاتی کشکی ام بو قاضی باز کرد قاضی دستی کرد بپیکنی نو گوتی او زور آسانا استا زور داد پر وران مرکان تان لنیوان دابش دکم سی مر بو کرا گورکو تنها مرک بو کرا بچوککا و تیان ای مرکی تر قاضی گوتی مرکی تر بو من زی بهیلن لبری من دوبون و سرقال بونم بکشکان تانوا هیچ کام لکرکان قناعتیان ببریارکی قاضی شار نبو لو سات دا که دوش دا ما بونو نیان دزانی چیب کن بالو لی حچی مکو پیشی همیشی خوی که بو همو شوین یکی شار دسو با مبسی هاو کاری و یارمتی دانو چار سر کرنی گرفتکانی هاولاتیانی شارکا گیشت دادگاو بینی که دو برا با غمباری دانشتون که تیک اوانی بینی پرسی که کشیان چیا بو چی و غمبارن اوانی سیرو که کهان بو جرائه و عچیم گودی غمبار مبن او زور آسانا فرمانی کرتا مره چی لمرکانی خوی بو بهینن که تیک مرکان بو هینا مرکه خسته پاو پیز مرکه دو کرکو گوتی استاج ماره مرکان شش دانن با کرکو رکه گوت با پی وسی تکی باو کتو نیوی میراتک وردگری برو نیوی مرکان ببابو خود که دکات سی مر با کرکو چو ککشی گوت توش با پی وسی تکی باو کت سی چی میراتک وردگری برو سی چی مرکان ببابو خود واتا لهر سی مر یک مرد بردکوید لکوی شش مر دو مرد بردکوید او مرش که دمینه توا او مرکی خو ما بمزور حچیم بی اوی سم لکسیان بکاد میرا تکی بوشتی وی بودا بش کردن که باو چان وستی بو کرده بون هر دو برا کش ببریارکی حچیم زور رازی بونو سرسان بون بلی هاتیو حکمتو دانایی

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. برایان خوشکانی برایز ما السلام علیکم و رحمت الله و برکات و سپاس و ستایشی خواهی تعالی کم که وانه خزمت فی برایز و خوشویسته لوانه ای خیتل لوانه کانی دا مزرایی پیخ شاد امینه و دعاکارم نخواهی گوره پیکان ما را گیره و که رسل دینقی حتا او روشی بسری برز و گره نو خزمتی خواهی پروردگار، اللهم آمین اجمعین. خوشویسته کانم بردوامین لسر او هوکارانی که هوکارن با دا مزرایی من لوانی امر د اخوایر متیب دا چینه سره کې کتنه وکړه کان اویش برنګار بونو جنگ کړنه لګل حز او ارزو کان معنا براستی انسان ایماندار به بردامه به شر نفسی کې ابره خوش خبره سکان بو اوې کدا مزراب له سر دین خې خوای پروردګار چون که براستی حز او ارزو کان انسان پالمری کې سره کې ک بردام هانی انسان مسلمان ده بوچی بو تاوان او خرابه پنا بخوای ګوره لکردواری خصي کې جو معنا فرمون نفس اگر بیګری مشته ک بریده دشته بای حز و ویستی خراب و توان ناخی همو معنا هی نفس من داوی همو خراب و توان اکمال نیکه لبر و آبی ویست که بر دوام ریگری و برانگاربونی لگر بکره و تدجایتی بکره بر اوری باستی نوا چون که براسی گر فراموش من کرد و بی آگابوین لنفس من واز من لیه نا او که اتپنا بخوای گورم نفس زاله بی بسر مانا شاری نفس زوز و خراب براسی برای خوشک برزکانم خوای پروردگار بدون مانگه لجنگی نفس برا لشاری نفس چون که براستی اگر بیتو هوا و عرزو کان زاب و بسر مانا بو همون رگی که خراب انگام من پیانی و کتایی او کسش باش بزانه که اگر بیتو شر لگل نفسی خویانه که بسوء الخاتیمه چه تو بلای خوای پروردگار پناه بخوای گوره و اتا با کتایی که خراب اگره تو بلای خوای گوره چون که خوای پروردگار لقرآن فرمه این النفس لأمارتون بسوء براستی نفسی انسان همیشه فرمان بچیه که بخراپه که اماره و کبلای خزینه که انسان رای کشه برو خراپه پناه بخوای گوره بوی براو خوشکا برای سکم ای اوانی که تمنتان گنجو خوای گوره هدایتی داونو لسر بم دینه گوش بون و ریاب اگر خود بدست و داو بوی تا تبندی او نفس سر کشد و گرانید کردو او براستی استم انا سر رگی دام از رایو دینه که بردوامی پناه بخوا اگر زو فریای خود نکوی برای خوشک عزیزه کم چون که براسی نمونه ام خوب دسته و دانه وکم میگل مره که رابس پیره با گرگیک واتا بلی با گرگیک شوانیتی ام میگل مره ما موکا براستی اید چی نو گرگا چاروانه که برای خوشک برای زکان بتمای گرگیک پاسوانید بکا بل پاریزه یارمتید بده نا عزیزه کانم سوین بخوای پروردگار یک به یک همین ناو آباد هرچی مراکانم ناوی آباد کل پاچه انا کار شوینی خویا نفس انسانیش باو شوازه تو خود اسپیری باو گرگا اگر فریای خود نکوی او ناو تبا کواتا والا مکه آشلایا تنها خراپو بس بنا بخوای گورا و بزان ام نفسش با مسلمان بمجوره گا سندارت نکر و زور با آسانی بسر تازاله بی و گورانکاری خرابی شد بسرانه پناه بخوای گوره حتا او راده توش انجامدانی جورها گناه تکا جورها کاری خراب تکا تا استی بدروشتی پناه بخوای گوره که اصلا بخیالش بیرد نیره کردو تو اگر فریای نکوی براستی اگر نفست نگری توش اشتیوه تکا لخیالش تا پیشتر اشتیوه بخیال تا نهاتو برام که اکیتا نو توانکا دوائی نوانه پنجه پشیمانی بگذید که او کاتش نوانه هندی توان و گناه هیا پشیمانیش دادت نده خواهی گرم ما پانیسی بوی بینین عزیزکانم خواهی پروردگار آگادانی پیغمبرانی پیشو اکاتو که وریای نفسیان بن وریای هوا و عرزوکانیان بن او تا خواهی پروردگار آگادانی پیغمبر داود اکاتو علیه السلام فرمه ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله جا با پیغمبری خواب فرمی صلی اللہ علیه السلام پیغمبری که خواب فرمی شوین حز و عرزوکان مکه ولا حکم کردنا اگر وابکی ورقي راسه بهشت اليوم نبيت اي خاد بصر يما بحال ما شلون به كواتب راه خوش خبر اذا كاني من بردوامون لا ندان لسر امر يا بس راه بجهاد تيقوشا لقال هو ارزو كان انا براستي هركو خوي بر ودي عرف فرمي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا او كساني كلا بيناوي رزامندي يما تيقوشان ينكردو جهاد ينكردو لقال هو ارزو كان انا بتايبتي او بیگمان ایمش
ڕێنماییانەکەی بۆ ڕێگاکانی بەهشت و گەشتنیان بەخوای پەروەردگار. کەواتە ئەبێ باش بزانین کەوا یەکێک لە جۆرەکانی جیهاد خۆماندووکردن و تێکۆشانە لەگەڵ هاو ئارەزۆکانمانە. خۆماندووکردن و تێکۆشانە لەگەڵ هاو ئارەزۆکانمانە پەنا بەخوای پەروەردگار. هەروەکو پێغەمبەری خوا فەرمی عەلەیهی سەلاتو وەسەلام: ئەفزەڵ الجیهادی ئەن یوجاهد الرەجولو نەفسەه وهەوا. گەورەترین جیهاد ئەوەی کە کەسێ جەنگ و تێکۆشانەکە لەگەڵ چیا براخوشکە بە ڕێزەکانی من؟ لەگەڵ هاو ئارەزۆکانیە. واتە ڕێگەی پێنادەی ئەو لە جیاتی تۆ بڕیار بدا بەسەر لە جەستەتا، ڕێگەی پێنادەی کە هەنگاوی خراپت پێ بنێ بەرەو ڕێگەی خراپ بڕۆی، بەڵکو تۆ ئەیگری لە شوێنی خۆتە کە لە بچەی ئەکەی و تێکۆشانی لەگەڵ ئاکەی، ئەجەنگەی لەگەڵە کە ئەو خراپەی و پێنەکە، بەڵکو تۆ چاکی کەی بە ئومێدی خوای گەورە. هەردوو لە فەرموودەی کتابی پێغەمبەر فەرمێ: المجاهد من جاهد نفسه في الله. جنگاور و مجاهد ئەو کەسەیە کە جەنگ و تێکۆشان لە پێناوی خوای پەروەردگارە لەگەڵ نەفسی خۆی ئاکات. واتە شوێن هەواو ئارەزۆکانی خۆی ناکەوێت. چەند کەسمانێ برا خوشکە بە ڕێزەکانی من، گەنجی دیندارە لە خواترسە. من جاهد نفسه في الله. جەنگاور و مجاهد ئەو کەسەیە کە جەنگ و تێکۆشان لە پێناوی خوای پەروەردگارە لەگەڵ نەفسی خۆی ئاکات. واتە شوێن هەواو ئارەزۆکانی خۆی ناکەوێت.

که خلقی لو دین ورگرن دین یعنی برچاو که خواب من پرنسی بلام لگل او شعبیم که پیغمبر صلی الله علیه وسلم باسی کسی اکمان موکاله کسی خوتانی بدنه افرمی اگر شایتی دین و اخلاقی لسر درا بطنها دینداری و عقیدقی نکرد و مرد پیغمبری خواه علیه صلی الله علیه وسلم عزیز کانی من بلکو لگل عقیده و بیرو باورو دینداریتی هم کسی ها یکی کتن لما رجکان که لدوائی اوزه چی ها خوروش تو اخلاقی جوانه چون که اگر بوشی و عذب که او انشاءالله کسکانش بخته وره بله لعن امیدی خواهی که لعن او جوره گنجانه بس اگر وانه بون با عقیده که پای کشی هبه بلان که خوروش تی جوان نبو نه توانه ما مالی جیانی خیزنداری بجوانی انجام ده نه توانه ظلم نکه نه توانه به هاو عرضوی خوی حکم ندا وسر خیزانه دا مواقع یعنی جردست یعنی چو سینه توا براستی که چندین حالتی وابو شوازه هی و هندی که دل آفرتانش به همان صفت که تی کشوینی هاو عرضو کانی خوی نکون بدوی تأویلاتی که اگرین کشتکانی بو حلال که اوی که حرام کراو نسریان و بمنا برو هل گرتن بدوایش تک اگر عادی چون بیبرم عادی نکیو عادی اگر دریش بیا هر بدوایش تک اگر آسان کاری کی مکریم امش هوا عرضو زالو بسرتا هوا عرضو زالو بسرتا رضامندی خواه بدس بینه نک رضامندی هاو سرکت اندی کسی الله هاو سرکت ما خراله بخواه زور ناشینی والله خوی ناشینه که تانو تشد دار درستگاهی که خواهی پروردگار اگر لخواه ترسو اگر پشوین کوتی پیغمبرکیتی علیه صلی اللہ علیه سمعنا وعطعنا به وقت صحابه برای زکای نکوکو بنی سایون سمعنا وعصینا بیست مانو سپیشی مان کردی ابی بله بیست مانو یورالی فرمانه کانی خواه پیغمبر بین علیه صلی اللہ کواته برای خوشک برای زکانم والله لجیانی روزا نمانه لشو روزا ببردوامی نفس شرمان لگل آقا نفسیش همیشه حزی بلای خرابای خواب من پارسی یا ربی ابي تو راي جري ابي تو بيجري حتى ام جنگ بر دوام بيه او روشن لسر امر قاعد بر دوام بيه شوق دانانو شكستينان لم جنگ ياك جنگي نفس لكي بجوراني شي دس بيكا بجوراني كني هاو نفس دس بيكا باشان لا دان لسر امر قاعد لي اكلتو خواي جورا بلا مامدا بشري حافي رحمتي خواي لسر بيه فرمي بلاو كارساتو لناوتشونو همو هو يكي هوا هوستا هواو هوست کوا هو کای لاو چون تپرا بخوای کولا لګل او شاب بکورتی یک سر چی ما مباسکه چار سرقیه فر چار سرقیه نتی چی ابرا خوش کانم بیونه کردنیتی چار سر کردنی ام بابت کلا ناو نشی بیونه کردی هوا وار زوکانت یحیی کری معاز رحمتی خوای ګول سر به پرسیار یان نکروت یان چی له مو کزیات هیزو توانای هه ازای چی جواب دایو فرمی او کسی که بسن نفسی از آلام بیت زور جاب بختانی که لوانه بکره غیبتی که لبرام براب کره کسی که مسلمانی دلسوز لوانه بخراپ لشوینه که باسی کرده بیتی حوالا که عبیسی تو پیتا گاتوا نفس شر نگل آقا دی توش امی رد الفعلی که خرابتا بی دی توش جوابی بدروا دی توش آخر چون امی واد نیب که بلان که تی که تو ظالمی بسن نفستا یکسر ام فرمایش تجوانی یحیی کوری معازی بیر که بیتو رحمتی خواهی لسر بی والله لهمو كسي بهسترو بتوانات او كسي كظاله بس نفسي خويا كنفسي خويا اشكيني انا برخاتي خويا بالورقه لا انا بالورقه هلا يا بابرا خوش خبر اذا كان كواتا بيونا كرني هاو نفس ما لا كان كرني عقل ومزرع كرني كسياتي انسانا وبردوان بوري شيتي نسر ريغي دام الزاوي دي نقيب امي خويا بالورقه والله ما قال بيت شوانو كاو كسا وهوش عقلي لدز داو کسایتی خوی لدست دا قدر و قیمت و پیگی لناو دورو برکشی انا بینی پنا بخواد چه جایی ناو خلکیه هسی که دی قد هر اوانی که مجادلات و مناقشات و شریها و ارزوکانی انا که لطورا کمالایتی کانا بزانه چه قدر و قیمتی که ناو خلکی شماوا بزانه چند خلق ببین رخصی گانا که والله عزیزه کن مگر بگاتا آستی ما مصابا خوازیش چون که پشگینی نفسی انا کن زور جان مناصر دین نفسی اکاد لا پشگینی نفسی شاید خلل کرده نیتکی و پناه بخوای جورا حق نامیسته حق و باطل تیکال بیل لای چون کبو هوا و هوسی تیکال کردو ام جخوای جورا خوش ریسی دنی خلقی شعبات در او کس لبرا و پیوست ان سرشانی خومن اگداری نفس ما بین والله او نفس زور سرکش اگر نیگرین توشی کار سات مانک لیرا انشاءالله با امیدی خوای پروردگار کتایی پیرم خوای جورا یرمتی مامدا لواری دعتوا اشین سر باسی لپرسینو لگل نفسه و جورکانی نفس باسه که مومدی خواهی گوید که بزاین چون

بیسرانی بر رز و خوشویستی دنج اسلام استا هاتین کوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی و دزدکی نوا بپخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایر دنج اسلاما دنجی بزوت نوا اسلامیا لکردستان.

زور شهید کراو دستی پاچی به شهیدی گرای و لای خوای پروردگار ابو زهل کرمی چی لسکی و آفرت بتمن حامله یا تقاندو شهیدی کردو روحی پاچی برو آسمان گرای و لای خوای پروردگار هزاران رحمتی خوای پروردگار لو خیزانه بشکوی بیتن لو خیزانه بیتن کتا هتایا ناویان بسر برزی دمینه دو

کاروانی نور. کاروانی نور، نوری هدایتی پیغمبرانه با طواوی مرفعتی. کاروانی نور، کاروانی که لسیدنا آدم و رشقی گرتو نور و هدایتی هل گرتو تاک و تایی پیغمبری عزیز من صلی اللہ علیه وسلم. ام برنامه یا حولک بناسینی طواوی نیراوانی خدای پروردگار با مرفعتی. کاروانی نور، لآمادو پیشکش کردنی ما مستقیمات کرد وکی. کاروانی نور، همو رجانی که پین شمبان، کاجمیر چوارو دخولک پیشکشتان دکری و روزانی هینی کاجمیر سیو پانزه خولک دوباره دکری توا. کاروانی نور.

بیسرانی عزیز و خوشویست فرمون ایوو برنامه جیهانی جگرگوشکان. برنامه جیهانی جگرگوشکان برنامه که هفتانه و تایبته به پرورده کردنی جگرگوشکان من به قرآنی پیروز و سنتکانی پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه و سلم. ام برنامه لآمده کردنی هر دو جگرگوش عبدالله و امیره جگرگوشکان ایوش دتوانن بجداری بکن لم برنامه بخوین نوی سورتیک یعن آیتیک لقرآنی پیروز یعن فرمودیک لفرمودکانی پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه و سلم یعن سرودیک یعن شعریک

0: دستنیوش گرتن من ولی مسلمان برنامه کردیم دستنیوش دگرم چون که پیغمبری خواصال الله علیه و سلم امی فرکدیا همیشه با خیمی و من دستنیوش گرتن و دور دبی نپیسی و سپلی باقی برابر خواهی دوره درگاه دوستی و نوش دکن همی فرکدی چون دستنیوش بگریم دستنیوش گرتن براز گندی یکم بدون نیت بینو باشان دلان بسم الله دستکانم بجوهند شو دو اول دان مردگرم و سیاه بخار دیمین سی جار سیم اولی تون مردگرم سی جار چوارم بمیچان مسلا بیا خواه بشم سی جار پینجم سی جار هر دو دستم حتا انشفانم بشم دستی راستا دستی پیدکم ششم دستم
1: بی سرانی خوشویست استاکاتی بانجی عصره بکاتی هولیرو دورو بریک

جگر گوش عزیز کن لیر ده هاتی نکوتایی برنامهی امرمان تا دیداری کتر بخوای گورتان دست بریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوش استانم لا سهم واني باس خواسي ناساندني امبرياليستكان وباس كردن لا مستعمر امبرياليستكان دين سر بابتي كتازة كأوش بريتيا لا أو كارو تشالاكي وكشتنكاري كعالمي امبريالي كردويتي. أقر يما سرنش بخينا سر أو كشتن وكشتنكاري كعالمي امبريالي كردويتي وانا راسيا زور أجايب قليك دبيني انتيدا كأم عالم شن بشيوازي كدرندا كاتيكا تشونا تناولاتيك دوای داعی کردن و دوای بردنی خیر و ثروات و دوای فرض کردنی دین زور جار خلقانه کی زور زوریان لیک کشتون بتایبت لمسلمانه تنها تا سال 1980 لهند نزدیکی میلیونی مسلمانیان کشت و تنها لیک هم پیال مدرش قر قواتی فرانسی نزدیکی 80,000 کسی کشت که زور بیانوک جنرالی فرانسی شان دل دلار راستی آوانی که کجرا اون باشه کی زوری آمریکی بله مواطنانی که ویستی آن برپرچی قواتی فرانسی بدنم يعني لو لاتي كيوكو الجزائر كاتك فرنسا كان شو نتنا إزيات إلا مليون يا خلك أنت يا كشتو إزيات إلا يك مليون مسلمان بكشي لشان كاتك ديالي كراودا مونتيا كانوا سري كتير بيشان نعميك جندية دعوة ويك شان شو نيا قربيني كا مذابحي تيارو داو سربرين وكشن كاري كيزوري تيارو دراو قابيني ويتي بتشاي خوي ده نسيلو كتير بيداو دلة لراسي دا شان سربرين وكشن كاري كيزور عجيب بيني ولا لو جاد كانا ولا شان دين شو ناجسمي خلك بيني ولا سر جاد كان كوتوبوني كردو الا تنها نشاری که بشه دستم کرد بچه مردانی هندی منالو آفرد کابینی بون کجداون بزنمش مارکه انتها چنیک الا بدستی خم زیکی 2300 کس منالو آفردم بینی و کجدابون لوسر جاده او بیش جلوی او همو خلق برین دارو الا هر برد و کان مش مرد ومن اوش مردی تنها یک کس لیک شهر دا و او من دالو آفردانش کابینی وتی اما او شهرانی تر او دمی تنها ل شاری که گستی ل سالی 1965 جان زیکی 40,000 کس کجدابو و 40,000 کسی انج مرلو کسانی که کجداو يعني برؤو هم ما على حسابك كالسوتين راوة كتشاندين أفرادي تيدابو بس تايد وعيد اسمك أنت يكلك راوة لقى الخولة وزور جاريكي كيلا طريقة كان أوبو وخلك كرايا كربشون يا روجن كاتك أيام بنين لا أشكوتك أنا أشكوتك أنا داخستو بدرقا أشكوتك أنا السوتان خلكي ناو أشكوتك لا توزا أخنك دعايا وبا داخستني شوينك أو بسوتان دني كاملي أشكوتك أو خلك هرهمي بسوتايت يا أمردو كتايبي أو نكس إجماردن نكس إزاني بوكيتشو بوی کسی که یکو کنترلیشنی خویان کاته کباسی افلاحه دکه دلار راسیه اما کاملا کاری بود که هیچ مبررین نبود جنود کند دکه دلیل آمن در رقبه دلیل نبرد رقبت بود. الان مشکل دکه لراسیه لقل جن دانه بود لقل خلقانه کی فقیر بود که هیچ توانی نبود اصلا هم نه لزاری لسر چی وانی دکه. اما اگر کوکی تو تنها بشه که لوچی رو کنی که خویان باسی کرد ول زمانی خویان رو نقلیا کرد. یعنی کسی که یکو پرتغالی کان کاته کدسلاتی اگر بس کناری هندیا و جن نه آمن تیق و دایری آنکه قائدی پرتغالی و کاتکا کسی که مبنای بوکر، لکاتکا که هوال دیا به ملکی پرتغال و هر وها مجدی داد ابو سیطر گوری که کردیان لو منطقه و بو ظالمون و ده صلاتی که چسباندیان لو منطقه لدرجه قسکانی دلی دوی او گورو برزم چوینه نا او شعره من هر هموی سوتن با کاملی الله تا توانی معنی یک به یکی خلقه که من کشتو و شوازی که یو من دروس کردو که خوین چندین راش رجا ولو ناو آنها سرور و دعای و که هشک سیک مان بینی بزنی بیت مان مسلمانه مستحیله هلا بیت مان لدسمان درشو. اکری خلق کیتر لدسمان درشو. ولی مسلمانان آنها نمانی هلا یک نفسیان لدسمان درشی هر مون مان کشتون ول نام مان بردون. آنها حتی چون تنها مزگوت کانیان همون مزگوت کان مان سوتان دو و خلقی نام مزگوت کش ک تیار سوتیر و جایی و بچ مردم آنها کردیت نزیکی 6,000 کس. و دلیل راسته پیوست اما مجدی پیوستن و بیکیم با سرتای همو خوشی کن. لیرو خوش ایستان من نامی زور دستم به جمعنوانی و کشتنکاری که عالمی امپریالی کردید. چون که راستی اطلاعو نابه یعنی اما دزوره نازانی لچ شهره که دست بیا کهی لچ کسی که دست بیا کهی لچ ولاته که بیهنی لچ منطقه که کتایی پیوینی باش مردن ناش مردره به هیچ پیوانه یکیش نا پیویندره بلا مگر آن زور ضروره همو افرادی که مسلمان گیبن بابتان ابدا و بشه تا به جمعنوانی تا او شعوری لهم لدلی در بکه خلقی امپریالی و آلمانی کان فرض کرده بسیار مسلمانان را کپیان و مسلمانان کشتن کاریان کرده و آلوها ظلمیان کرده و بشم شیر هاتون هم لراسیا آو عقیدهای بود روز به که مظلوم ترین شعب لسر زویا نقل زمانی میلادی نه لسر زویا لو رجوع آدم هاتوا بقی مسلمانان هیچ کسی خلقی لیانه کجرا لیرا و دشین سرلو کارو چالکیانی که امپریالی کان لناحی اقتصاد کرده یعنی حالا بد مسئله کشتن و کشتن کاری و کتوزه گیر با اسما کرده تفاصیلی زوری تیه بشه کشلو باسانی که لمرکسیزم یعنی عالمی صهیونی لا بسخواسی ماسونی تا بدرجی با اسما کرده که حتی لکردوسانی خوشمان ولا عراقیش چندین هزار کس کجراو با دسیسی ام امپریال فاشی شوفینیانو
اگر باسی کی اقتصاد کی سیر دکی کاتی که مستعمر و امپریالی کان شونه تم منطقی کی یوکو افریقیا کاری کی وای کردو کما قولی کی مشهور ای هم اوروبیا کان دوباره دکنو دلن کسی اوروبی به انجیل او چونه افریقا ایوت ایما معنی ای ورزگار کین او ارزهبو او کسی کاس پی پی اس نو انجیل بدستو بو به فلستم کاری لزانی کسی سی پی اس کاری کی وای دکن کله مده کی زور کندا کابرای رشپیس انجیل یکو تدست کابرای اس پی پی اس ارزو سویکه یکو تدست طبعا او کاده که تو ملکو سامانت بو بدستو کس نا توانی منافست که یعن مجادلت که یعن شریش لگل که بای آن سیر دکی لپالا ظلمی که دیان کر رک پرستش بوله سال 1913 کاده که چونه جنوبی افریقیا او ضریبانی فرض یعن کرده بو تنها لسر کسی رشپیس بو اما اگر کسی اس پی پی اس بو آیا او ضریبه لسر نبو یعن سیر که لجزائی لسال 1951 کاتی اگر کسی که جزائری فلاحی که جزائری بیویشتا قنطار اک زیتون بفروشه او با 2000 فرمکی فرانسی دی فروش بینما پیج اوی فرانسی دان بچ ناو ناو پیشتر با 5000 پیان دا فروشت بلان دو او کچو ناو ناو اقتصادی اندار من اما کاتی اگر بیانیشتا لیان بکرن اما اگر بیانیشتا پیان بفروشن او سیر دکی او کشکان زود بشوازی که اقلان اکس دکرده سیر دکی کاتی که فرانسی کان چون افریقا یکم ایشان دو او کتس یان کر بسر منطقه زراعیه او لو کوشتانی کلویت ابو لسال 1955 هر همو او زراعانه لسندنو دان با چوار شریکی امپریالی لو کاتتا دو او که کوتو بو دستیان پیشتر کیلو یا لو که با 672 فرمک بو بلان دو او که کوتو دست مستعمیرون امپریالی کان دستون با 245 با 285 فرمک دیان فروشت اما تنها با خلکی او منطقه ما با غیری منطقه کانی تر وکو مغرب و تونس و غلاتانی تر که های او بشش برانبر و خوب برانبر دیان فروشت و به همه شواز او کرداریان دوباره کردو لهمه واته کتی دارد سرکه لبلژیکا کیلو یک رونی خورمه با 75 فرنگ بود بلان امپریالی کان با 110 فرنگ دیان فروشت و امجور کردار فیلانه لهمه زمانه که کردو ولی استاج هم شواز اجدک سرکه ایسان کردوسانی خوب هر او نوتی که دفروش به غیر یا اگر تو بسی نوت لخارج کردوسان مکری به هرزانتر دستکه بس نوتکا لجر عرضی خود عدیت دروه بگراتر پید دفروش بوچی لبروی لکردوسانی خوب هر اولاتانی امپریالی به توای معنی تحکم دکن به همه بابده اقتصادی و سیاسی ها رنگ لراسیه کردوسان و عراق جو فضل و گوری پیان درای بکر راست و خون امپریالی کن حکمی کن باکو اولاتی که داگیر کراو دا چی حکم دکا لولاتی که یکو عراق بلراسی جامع حقیقتی که هرچند دبیت عذر و تجمیل صورتی و کسانی که حکم دکن لعراق نا بلا ما واقعا او ایل عراق با حکم دکا موغفی ولاتی که محتل امپریالی کانا نک امپریالی کان بمباشر نا اوان کسی کان احتلال کرده ولاتی کان احتلال کرده لجر اوان و اوان اشبو اوان اکن چکا اگر بیتو ولاتان امپریالی سیقبه و موظفان اکن او موظفی خواندن و کسیر دکی لجزائر کاتی خوی که موظفی اندادن على دائره عقاریه کان لکوی 200 موظف تنها 78 موظفی جزائری بو باقی غیتری هر هموی امپریالی کان بو یا سیر که لولاتی مغربو کاتی که امپریالی کان انتیابو لوزارتی که گوری وکو کاروبار اجتماعی چوار کسی مغربی تیدابو بتنه آن جو که حرس حسابی بو کران بینما لبرانبر دان زیکی 250 کسی فرانسی تیدابو دی چوار کسی دامو چی پیکره لگل او خلق زوره ولگل آجا سیر دکه یو کسی که اگر موظفی امپریالی کان بوه دو برانبر و سی برانبری کسی که خاون ولاتی خوی زیادتری وردک یعنی سیر که زمانه کاته که کسی که موظف یا فرمانبری که جزائری اگر ایشی بکرده روژانه چل بو هفته فرمکی فرانسی هم لبرانبر کاری روژان بلام اگر هر عینی ایش کسی که فرانسی بی کرده اوان زیکی دوست فرمکی هم اتحاد دو کیشان به یک ایشان دکر بو کامرای جزائری نبو بلکه که خطول ولاتی منه ایشکه هی منه من احقترم بوی که ام ایشب کم بو تو لمن زیادر ورگ راسیه اول دست یه خصبه بین قاقه او خلک خلک یک بو هلا فقیری ده مردن خویا فرانسی که لسال 1945 احصایی که انگر کامزانی او فقری که باز دکره و زور خلق دن دن دی دکاو دی گیره تو دی هینه و دی با راستا نزیگه ملیونه که سسط آیلان هینه و چونو نو جیانی انو تابزان راسیه فقیرن کلوکاتی که ام آیلانا هر همویان مرو مالاتو خانوشتی طیبتی خویا نبو کاتی که حسابی انگر بمعدل که اگر ام ضریبانه بدن بمشه وازه شکرن لبازار بمشه وازه انتاجکانی هم بکرده لیه بمشه وازه پیان بفروشه تو اول معدل حسابی هم کرده لکوی ملیون یکو 301 ملیون عائله بفقیری بداماوی بکروزی جیان دبات سر همیشه با شوازش ایش لسر فقیر کردنی خلق دکن تا اوی کسی مفکیر و کسی گولو و کسی خوانوات تایی دروز نبی هر همی بیر لو کاتو بس بجی یعنی لجزائر کاتو که امپریالی کانی تیدا بو او زمانی که اوانی تیدا بو حساب کران لسطا دی منالی جزائر خریکی خواندن سیر که پیش او امپریالی بچه و دوائی او امپریالی بچه کوی بکرو لگلو زمانی که امپریالی کانشو
لمغرب لو زيادة راتب أخوة راتب 16 لأفريقيا لو زيادة راتب 16 لما تقيت شاد لها 100 زيادة راتب 16 لهنا ما تقبو هرنا عنده يلا يكس خليكي تعليم في أربون بيت بو يكس يكيوكو هنري كول ضلي أقر همو أو نسبة أنا كو بكرته ولا جانبي خلنا ولا توايا ولا تاريكا فرنسا إمبريالي شو تناوي هيتش يعني السلطانو تنابل أما أنا ناحية تعليم وما أقر سيركي لنا ناحية صحة ولا راسية زور لو خراب تبون يعني بده هزار كسي جزائريك دكتور يا ابو دانا اما الجزائر كبحساب خوش گزران ترين كسي اولاتانا كامبريالي كان شتناي اما لغينا 50000 كس يك دكتور يهم اما بو كساني كهاولاتي اولاتن او دكتور اشخلكي اولاته اما اگر كسي كي اوروبي لولاتانا ابو يا اخوان احصائيك يا بزان امنا لاني لدايك بل بيني او كساني كمنالي اوروبي لقالو كساني كمنالي جزائر سيرك او كساني كمنالي اوروبي لصدا بي ان جي امريت برامو كساني كمنالي جزائري لسلطة هجدة بو بيستي دمريت لتونس همان إحصائيك راسر دكان لهو زيادرة لأفريقيا إحصائيان كرواني كأوروبي من هلوكو خيواب ولواني كمواطن منو خلقي أولاتمو نسبكي برزو بو بو 16 أما وكو نموني يك ولاتي إمبريالي لسن ولاتي كي كمي محتلة أما قربي سير كي بريطانيا تشي كردو إيطاليا تشي كردو بردوغال تشي كردو أمريكا تشي دكاو براستي زور لما نبيتا قطر دبيتو بيزاكر دبيلات امش تاني كمان ذكر يوكو تشيلوكو احداث ثانيه تنها بزاني شي رويدا انا اما او واقعي كيستا تويتي دا شي تو نازاني لبرشي وبوتشي وتاكي وكيل بيشتوي وكي دي جوليني وكي مصلحتي دا ذكري وكي موظفو كويلي وكيش سمكار ولا برامرا كيش مظلومه كيش مستهدفه كيش برتيخراوا كيش قرب سركراوا هم شعوبي مسلمان وخلقي مسلمان وايمان لكتاب العراق وخنوي بوغوران كاريا سياسي كان كلساني 1976 كسيكي اوروبي نسيتي باز لو دكا دلي لدواء وي لساني 1916 اتفاقي سيكز بكوريدا لساني 1917 ان بغداد احتلال كراو امبريالي كان سونا ناوي على لو زمانو اتفاق كراو وهروا باز دو كراو كابي ولاتي العراق بهموش لازا مصالح كان يربط كريبه ايمو وهمو ثرواتي إما تحكمي تياكوين ولا برامبرا حاكميكي مزيفي تيدا حكم كات كان ظاهر عربي بي مدام لباطن إنجليزي وهو كات خوش ويستان بيوستا بزان رد عالمي إمبريالي بهي شوازك لو تموحاني كهيتي ناكيتو دانا كرد وهرقيز ما تبايا عربي كعالمي إمبريالي واز دولاتي كوكو إراغ بينا نا كسي كوكو تشارشان علي يما درما برولا رقيا وچاما نمولاتوه شون دك رواسي دي بي بوی خوش استانم به شوازه کی زور رونتر پیویسته بلین اوی که هل گراو کردکان دیکن به شعبی کردی مسلمانان هر عالمی امپریالی لپشتوی اوی بخوا که رافیضش دیکن عالمی امپریالی لپشتوی اوش که لو بیش نظامی بعثی افلق دیکن بخوا هر عالمی امپریالی لپشتو لبرا و خوش استم پیویسته براسی بیش که خود مرتاح کی پیویز نا کامل ایمن لمواقعتی ناگمو بو که دچی و لو کشون هاتو بو اولا برا و نا والله انا هموی يا عالم إمبريالي العراق زول بروني تمثيل كان يندبيني من بنو منبو باسكري لولاتي الجزائر والمغرب خوش دتواني زور ولاتي تركوي بقياس تاوي وحقيقة راسية لا دروز بيتو مشك مرتاح تارك وتايدن بمسواني باس خاص إمبرياليستي وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

کو ملګری کی پاک بن داریم پاک بن زمان پاک بن دس پاک بن کور همشت کیم پاک پیمان الله ولا تقف ما ليس لك به علم شیخ بلا و بیتوا هیت زانیاری کتنیا سیلمک چون به زانیاری به پیش راست کدن و به بلگا خود اخینی و داری او تومته پیمان الله ان جاءکم فاسق بنبأ فتبین اگر فاسقک خراب کاریک حوالی کی هنا حوالی کی پیدا بلاوی کی دوا تو تبیون ترونی بکوا راستا ناراستا بختانا تومتا حقیقتا و یه قرآن باوشی وازم ما ملا نگل رودا و کانک هر وها زمان قلم موبایل کی دستت ابی همیشه مراقبه و چاودری خواهی بسر او بید چون زمانت بکار اهینی چقسا که بزنی خواه پی رازیه حقیقت رازیه بختانه چیه قلمکت به همان شوه کات بابتک انوسی لسر کسی که به همان شوه و هر وها او تو رکو ملایت و موبایلی که بکاری اهینیت ازانی خواه آگای لیه چون بکاری اهینی با چی بکاری اهینی و خالی دوم اگر حالی برای خوشکی کت بینی زانی برو آموزگاری بکن حزب او ما کسر شوری بکن اگر درسوزی برو پی بله خواه در فتت ادا جاریک دو جار که اگر لیبه سیم بخواه بگات سیو چوار اوان خواه فسد اکن او گناه هوا مستور نامینه تو شعراوی نامینه تو او ایشی خواه جاریک مدو مسیمو وکو پیشوا عمر فرموی بکس اکن کسی دزگیر کرابو دزیان لی اش کرابن سوندی خوار گوتی من یکم جارا لبر نبونی و چی و چی دزیم کرد و گوتی درو مکم خواه قتل یکم غلط فزحت ناک او تو چندین جار دبی دزید کر بی ولی آخری آشکرا بید دوای اعترافی کرد چوارم جاریتی چوارم جاری دزی کردین جار لچوارم جار خواه فزحی کردوا خجالتی کردوا او بر ازانه که خریکی گناهن که یک اکل دعایی مسلمان اوی همیشه بله اللهم استر عیوبی خواه عیب و عارم دا پوش ستری عیب جا قرب سر ایواهی قیامتی ها لدول بر لقیامت لدنیا و هفظ حسر شور بوا ای لقیامت لبرانبر خوا لبرانبر خلائق و همو خلق و مروفایتی که گناه که لیا اشکرا بید چون والا می خواه داتو چه شر مزاری اکا من دالکان من گنجکان من پرورده کردنیان لأستوی ایمه بی پرورده هم که زمانیان دامینیان اخلاقیان روشتیان همون لما سولیتی ایمه برزانم و هول دین لسر دعویم پاکی و زمان پاکی و پرورده درستی صحیحیان پرورده بکن و چون امیری زیرک و طرق و ملایتکان بکار اهیلون وریایان بن دجمنیک لدستیانا لجرفانیانا لتکیان یکو تایی علم ازن و امیر زیرکا کپی مانا باش دلو فزینی ایمش اخیره تو برو تنها بوچن چرکی لسر گرت ویدیو یک را گره حتا ماوی کی چاک تنها او نوع گرت او جوره گرت ویدیو یک بوده تو باشد اخیره تو دیاره دل حز لویا با اوت بو به جاریوی تو قصه یک اکی بابت یک باسه که ما موسیقی که برای زینا و داری او شریکو من سویندی خوار گوتی پرساری که علیه کدیم غلام بکم داوا موبایل کم لجرفانی بو سویند بخوا کچو مو ماله چند خلیکی که پیچو کرد موا واللهی اوی من قسم لیه کرد بو ببالگا نامه و خسبی و سر شاشی موبایل کم کواتا دبی بزیرکانه لگل او بابت زیرکی ما ملاب کن باو شعریانه اگه من لخو منو لدنیا و قیامتی خو من به انشاءالله تعالی لکوتا یا فارین و لخوای برزو به هاوتا به همون آوجوان و صفاتی برزی خوای پرودگر ستری عیوب من بکن خوای لگناه من خوش به خوای پرودگر دست من نده بوی گناه و تاوان و خجالتی انجام ده خوای جان خوشویستی دین و ایمان اخلاق و روشت و روشت برزی لناخ مانه لجیان مانه لنو خیزان مانه پر پیبده یا الله خوای جان اوی کردو مانه بنزانی به بزانایی به لحالتی غفلتا به گوره به یا بچو به تو غفور و رحیمی تو عفوت پی خوش خواه عفو ما کالی ما ببوره
خواهی پردگار خیزان من بپارزه قرآن من بپارزه کچان من بپارزه گنجکان من بپارزه بتمنکان من بپارزه خواهی کمال قولات و نشتیمان من بپارزه یا الله خواهی لگونه هکان من خوش با خواهی نخوشکان من شفا بده خواهی تو شافی شفای نخوشکان من بده بطایبتی مسلمانان داوی دعای شفای کدو یا الله لیتا پارین و هم مسلمانان دستی نزاو دعایان برو بارگای تو برس کدو تو یا الله خواهی شفای نخوشکانی اوانو همو لایک من بده یا الله خواهی جان بیا بش من نکه لنازو نعمتی بهاش خجالت و رسوه و شرشوری دنیا و قیامت من نکه یا الله دین و عقیده من بپارزی یا الله اقول قولی هذا و استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة

کتاب دتوانی جانمان بگوره بله بله دشیت گنج جوان کان دشیم مقاله محاضره ام بابت جانی تو بگوره حالیا او برزانی کام رو بوم سیمینار نهاتون قناعتی انوابه بس سیمینار گجله مثلا نگوره حالیا اگر قناعت دوابه اگر کنفرانسی کبوله ولیر لدوهگ لکلار اگر نروی حالیا اگر قناعت دوابه ما مستعد چی فلان لفلان شون محاضره کداد لدکتور ابراد وری گرد شلو یک سال تمن ما جاری واهی و تاریک جاری واهی محاضره جاری واهی سردانی مزگوتی جاری واهی کنفرانسی جاری واهی کنگریک به معنای کلمه نالم 180 درجه بلان چل 50 درجه جانی منی گوری و با توش با منو توش با ام و خانواده کانی زور گرنگ و مهمه حالیا او باو کانی امروهاتون قناعتی انواب و خیزانم بینم دکتور جان قلو فلی اک جانه که تو بام سمینارانه بینم تقی سریده امرو باسی فلسفه نکنی اما امرو باسی توجینو نکن دکتور دیاری بلا توجینو پایلونی در ساینس اوه و ولا نزانم بریس کار سینما اوه امرو دین باسی هندشتکن چون خوما نکنو و تا گرنگ مهم اگر تو ایشی لسر که بوده اتو عزیزان افتکن نوی کسرینه سبحان الله علی بود در استاوکه و اصحاب سپی و گیومدری هولی قصه کنی کرد و زور عجیبه یعنی با یک بابت کن من تفصیل منه نه و بچن خاله که با جدی با ایمه کرد و همه ولاتو مملکت کن اخوات بلان با تابتی با خومن با یک خاله که سریع عروم هر یکی هول دم دقونی دو دقیقی که پیبدم بس اماجه با اکول روس اقلامه که بکم دکریت ایمه خومن بگورن با یک خاله کن دلد 10 things you can do now to change your life forever دشده توانی امرو بی که جانت بگوره با هتا هتایا سالی ده تو جگه سر بیتو همان دخال اتوانی لخوت عجیب جکه خالی یکم که زور گرنگو مهمه بوی سریع بروم خالی یکم علی اکری تو معنی اک بجیان بدی ازانی جیان للای من للای تو للای فلان و فلان جاوازا بوی سیکردن من بو جیان جاوازا بوی سیکردن من بو پارت جاوازا بوی سیکردن من بو افرت جاوازا بوی سیکردن من بو راو دینار جاوازا من کاتی ام مقالیم خوند و بوم درکو لجاده اورزی لمسر بو اوسر هر یکمان معنا یکمان داو بعیاده رنگ هن یکمان بس پارکی ببینین رنگ هن یکمان بس خیرکی ببینین رنگ هن یکمان بس عشرت و عشرت کاری ببینین رنگ هن یکمان بس قلب علاقی کی ببینین رنگ هر یکمان تفسیر یکمان هست ام آفرت لم نوسینه دلیل اگر تو بتوید معنا یک بس جان بده یکم بو چی هاتوی ولی بر چی هاتوی و ایشی تو چیا هر تو اما لدین ابو من آسان کرا و اگر بلای بو جاب مقالی دولتی ولاتی تری بود چیه دکتور و نیه خواهی گورا فرمیه و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون با الا اداتی سسنا بلا هم گرنگ بم مفهومتی بگین گرنگ بم مفهومه کم تازور رینی ولی خو من بکین کواتش جان چیه سبحان الله اگر خالی یکم تیاجه به جیبه جقل دانه تسق نابید مغنت نابی زور لشد لدل ناگری زور با قلب علاقی دورو برد زور ناخلطی بچولی دور برشت هل ناخلت چکره لایک تروالم من المؤمنین الرجال خو مو مؤمن مؤمنی عزیزم رجال نیه کمینیک رجاله که تخالی کم ام باسه ود کادله بزانه چیش تگ لژانی تو اگرنگا اگر ته تازه بیتو چیش تگ گرنگا دوای الاخیره بود در کمل دونو پیر سیمینار ک باسم کرد کم ترین کات دین به فامیلی به خیزان بو چکه همو روز 6 ساعت من ل دارم 5 ساعت همو روز 6 ساعت باسی خو مکم 5 ساعت 6 ساعت لعیادم همو روز 2 3 ساعت لم لاولا بس مرزم جاری وای الاخیره 2 ساعت داو به فامیلی به خیزان کاتا ها تفسیر من بو جان هاله زور جات و رنگ بلی اخر من بیرم راک راک و انا کاتا کانی تر تو زانی کم ترین کات من داو به خیزان ل چاوی ک به موبایل تن بخشی و گنج کان رازگونین لگر خوتان اگر بلی اوندی به برادرم بخشی اونده به دایکو باکم نه بخشی و دوه دوه بوه دوه ایل تعزیکه لشکلوش نگیری و ای دایه فریان نکو تو موک پیویز خزمتت کم دایش 59 سال تمنیتی پرو 43 سال تمنیت یعنی قرم ساختو با 43 سال فریان نکو تی کاته تو مینین معنی کد نداو با جیان کاته چیشتی خوشبخت دکا چیشتی نا اصوده دکا زورشتی باز کردو که لم خاله بو بم دیره کرتی کمو چکو علیت اگر بیتو معنی که تازه ندهی با جیان معنی که تازه ندهی باشتانی که حتا ام دعلی پیش نایو من نزانم معنی چیه بو من چی لسر من قرز کردوها بو دنیا و قیامت حتا مردن باجیم دعلا دمو ولا قیامت شا من شقیم دعلا خوم کلا پیش نایو خوم من لخوم دست پیکم و ام دکتور آیتیه و ام مامسای زنکویتیه و ام سعری که همه خوخانو و جنهنان و مال و حال و هر چیه اگر معنی چی پی نبخشی معنی اگر لشونی خویا کم تازو نتوانی مخو من تازه کنه و نتوانی ابدید بو چکا اگر معنی پی نبخشی نزانی برای چی عرستیک چی
و فوکس نزنی تمرکز دست چی بکی و پرپس نزنی چی مبسته که تیو با چی مبسته که بکاری بینی باید دفتر آبی به شوار آبی به پانزده آبی به بیست آبی به سی لآخر آبی تپن نزنی لکه دینی من علاوه به پنج آبی به ده آبی به دوانزده چنین میل کارکتر هشتی حاضری شوارش خود خوش دوانیشان خود سونرز بکرد هر زول برد یعنی شوار دی بو خورم ساق اکویش تا که مینین منای کد به منال نداو نزنی منال یعنی چی منالت بو اوه نه وک کم تازور پیت بلن زوری هیو و کول قلبالغ و ماشاءالله دوری قلبالغ دو هم نو سره برزه دله دبه دریم تبت دبه حزو ارزو تبت دبه خولیا تبت مروی بی خولیا گردن مازاکه 2019 جو کو 2020 دجه خولیا دنیا نزانم خولیا قیامت خولیا کورد خولیا کوردهاتی خولیا اسلامتی نزان تو ربتیکا یا ما یکر تو خولیا تا امس لمانی صوزکی علي دكتور مراقمة لحصايا كان على سطة هشتي سليماني صوزة زور مراقمة بيكم بسطة بانزين استاندرين يو دولتي دست خوش بيت قناعات مهارة مش بما قيامت بدساني دكتور زور مراقمة كم تازور لم شعريات جگرون نرغل بلاو زور خوليا ما جگرون نرغل وار رسوابكين قنج نزيكي نبتو دست خوش بيت زور خوليا ما دكتور لم شعريات كم تازور هيباتايتس بي کجور لفایروس جگره بلاو گوتو بجور لجورکان لجنه دروس کم شد دروس کم کور سیمینار چالاکی یکی کتر زور مراق ما دکتور کم تازور تعزیه خانکانی آفرد نم شعره کم تازور بس زمو زمکاری تیکن چی تیانکری آفرد تیکن نخوی نواره بس زمو خولیاتی حالا دکتر میگه که چون مالگنز دروز کم با قرآن خوندن و شوازی که تن دروز و شوازی که نشرعی نبید و کمال گنج دروز کم کمال افراد دروز کم لو شوینان لکاتی تعزیه دو قصه خیر که ها باز اوه نه شهاده ایویز نه دکتر ایویز نه پاره ایویز نه بروانام ایویز نه پرلمان ایویز نه وزیر ایویز نه دال و مال ایویز هیچ چی نویز با لبروی که دریم حز و عرضوی چیه که تمش خالی دو مکه زور گرینگ و مهم حالا دریم مکان حز و عرضو کان برزد دکاتو ایوان لیتان وکوالیت شعراوان نبید حز و عرضو کن تان امرو هنو که تی بو یکی لیوان چی حایی چیک حزی بیست سیلفی لگه منو توی بگری یکی حز بکن بینا تازه بدوزه تاو یکی حز بکن علا برادر یکی میو یک جاری لیوش ای بینم بخواه تاکید بلوی ماوی رقم تلفونکی لیو من ببزنم نای دوزمو یکی کتر یکی کتر یکی کتر علا کمال یکی کتر علا سایت یکم هیا زور قیل نیه تماشاکاری زور نیه اچم بوی یک جاری لایف یک شکم و کمال لایک و کومنت چم بودی چالا مهم من کشم نیه دست خوش به هر یکم من به حزک این امانتی بوم بینایا بلام اوانی که حزی انیه نهاتون بوم بینایا خراپکل لوایا کشکل لوانایا کواتت کالی دکم هتام آفرتا علی دریم بورد لمالو دروس کن دریم بورد لگوگلا لگوگلا لحاجی گوگلا ربی خواهد زایبات و سیر چون بو گروتم ارف زنم چیه اخی جاری وای بقد ماموسایک بقد فلان یک تپی دریم بورد علی چیه لشاشه یکا یعنی شتیه که لبو مثلا توانن ام سنتری نوری حکمه هی بیر داینا لمالا و متر بمتر هر شتیه که هاد بمشک تاو بکاغذ یک پیه الواسا مراق ما ام سال عمر بکم پیه الواسا مراق ما ام مزگوتی ام گرکی خو من هیچ مزگوتی اگنه به نم گرکی هشون بسمه منی پیو دیا نبی اگر دو مسینش ببایی 2000 دیناره بینوسا مراق ما کم تازور ام ما سال بوانمونه سردانی ده دوانزه هنرمند بکم ده دوانزه سرود بیشت بوانونه ده دوانزه کتی بخوین ما مهم دریم بورد علیه او بورده کدبی هد بید بمر رینی والا بی بما ابدیت بی شنی خوشه استاکی هر کمپیوتر به کمپیوتری خوی اوست جماعت فی موای شهر زن اتوانی کاغذ الواسی به شاشکه اوی نزنه دوی به جماعت بله اوکو ستیکر وای انا بستیکر هر شتیکیت خوش علی سبحان الله استغفر الله حزه کم زوزو بیکم با کاغذ که الواسی به شاشکه برنامه کار خود تشتمیل یگری تو رگ شاشکه بو تلواسی هر کاتیک شاشه کمپیوتر کت کرده و ما بینی شنی مهمه است دریم بورد توانی ناو موبایل تابیه دریم بورد سات توانی شاشه تلویزیون که تابیه لناو سیاره که تابیه است دریم بورد توانی بد 15000 دینار سنتی بونم نستی وجلی دان لناو سیاره که تاخذن که همو روز سی جار سیاره داگیر سینی سی جارم سنتت بوکا مانگی 900 جار ساعه تا سالی ده 2200 جار سنتت کردوا سونا جماعه فکری عقله دریم بورده دریم بورده بو عیاده کی خود دریم بورده بو نخوشکان دریم بورده بو بلاو کرا وقت بو کتی وقت هر چی یک ناشما تفصیلی و بس تنها سرشم بو کرد انترنت بزنم هیا بله من چکه لو رسمانه شته کت بو خزان ده انا شته بو سرکوتنی خود شته بو پیام هپینس هپینس لسو چکا بنو صد خوش مکا جرجر نقطه بنو سقی چکا جرجر پیکنین یک جرجر عمل یک جرجر تفاعل بالخیر تجدو یک بنو سات هر شته
هر شتێک گرنگ و مهمه المهم دریم بورتان هبیت اتوانن زور باشتر و چاکتن تنان دا اتوانی لمالا داینی اتوانی لمالا یک متر به متر یک دانه کی بو اینه که بفلیکس یک کومل رسمی قلیبلی و جارانی خوت و کپلکد و خوت و خیزانت کپل بس بشتی تر نیه ها گمانی خراب نبن خوت و خیزانت ترتیبا زمانی شهر العسل رسمی جوان و اولا بلا گرتو تو بو سیلفی و جو تب و زمانی شبکه فولی و زمانی اندروجین تان سطی خواندو تو اوجی استروجینی سط بوا لپره لفلیکس یکی متر به متر داینه لجوری سری جوری نسنکی خوت همو شویک لیادی فی اکتری اد خنو روزگاره که بو آواز جاوی دبیم روزگاره دروز کینو دبیم حزو ارزوانه دروز کینو برادر یک باسی کوتی لگل خزانی کون ما وتم یعنی چی تعالو نه نه بس مو یارو خزانه بس کون وتم بس کونا کومل نامی انتیکا انتیکا معنی بو اما و کردو معنی بکتب بو خوما وتی بکابره چاپخانه متو سیری نه کی خوای من گرو گل تکا نه خونی تو ها همو کردو بکتب همویم کردو با کتاب نامه زور نردو تمن به مسنجر نردو انا به واسط نردو دیار قلیبلیان زور کردو هموی ترتیبات الی کردو ما با کتاب من علاکان جهر یک جارو تو مرولا دایکو باوکتان ها شورش اکریت الی او روزانی امرو اندروز کرد رولا دایکو باوکتان امرو روزانی امرو اندروز کرد دیخنو ای سره کوم نه الکسر کسک شو دی دای ام ستانه ستانه تو ام ستانه زانن رولا چی تان دی نیو ما انی که نای بیکت نا کتاب چن خوشه بە جددی ئەوی دکتۆر هەتا یەک مان ئەو ماڵی ئێمە بەس پێکەنی خێزانکتی وەرە وەرە ها فلان ڕۆژ وا دوت ئەوە ئەمڕۆ سەیری نامەکانم کرد بەخوا بێ بۆم بکەیت چکە وەختی خۆی وتو تا ئەبێ ئاوات بۆکەم جەوێکی خۆش پێکەنین من تەسەورەکەم بەشی چەند ساڵی ترێکات ئەلمهم تکادێ دەکەم هەت بێ بۆ ژیانی خۆت ئەڕۆین سەریع تو اگر عزیز کم معنا بدی به ژیان دووەم ئەگەر حەز و ئارەزوو تە بین جابێ ئامانج دانی ئامانج بریتێ لەو نوقتەی کە بۆی دەچیت بەبێ ئاماژ نازانی بەرەو چۆ بچیت هەر مرۆڤێک لە ماڵەوە سلفی سارە لێدا ئەگەر بڕیار نەدا بۆ چۆ چێت ئەبێ هەتا ئێوارە بیخولێ لە تۆ لە فلکە بۆ فلکە بەڵام بەس من بیخەمە مێشکی خۆم دەچم بۆ عیادەکە ئەزانم بەرەو چۆ بچم ئەزانم لە کام فلکەوە بچم ئەزانم لە کام جادەیەوە بڕۆم ئەزانم کام ترافیک دایتە قەڵەباڵەکە کەواتە دانانی ئاماژ خاڵێکی زۆر گرنگە بۆ نوێبوونەوە بۆ تازەبوونەوە بۆ ساڵی تازە زۆر گرنگ و مهمە تەمان ناچمە تەفسیلەوە چکەمە قسە زۆر هەڵەگرێ ئامانجی کورتخایەن هەیە ئامانجی مامناوەند هەیە ئامانجی درێژخایەن هەیە چەنێ خۆشبەختم لەم ڕۆ تۆ بیسمیللا بکەی کەم تا زۆر بڵێ هەموو ڕۆژێک بۆ نمونە مەسەلەن 500 دینار نەبێت بەوەی پارێزگار ئەڵێم تێتی 250 دینار بەڵام منش نەبێ بە قسەکەی ئەو دوای بە کورتە ڤیدۆ بڵاوی کەنەوە 500 دینار بۆ ئەمرە بۆ نمونە هەموو ڕۆژێک خۆم و پیاوەکەم 500 دینار ڕەنگە بە دوسێ ساڵی تر بە مەدایەکی زۆر ئامانج پێی بگەی بەڵام بە جددی تۆ یعنی قسەکە لەسەر ئەوەیە تۆ بێ ئامانجت هەبێت نقطەیەک بخەیتە مێشکی خۆت چکە ئەڵە بەدانانی نقطەیەک با کورتەی قسەکە پەیامەکە بگێرمە مەسەر خاڵێکی تر ئەلە کاتێک کە مرۆڤ ئامانجێک لە مێشکی خۆی دانێ ئەو وەختە بەشەکانی مێشک بیر لە بەدی لە کاتەوە بۆ بەدەستێنانی ئەم ئامانجە واتە ئەگەر من خستمە مێشکی خۆم دەمێ فێری زمانی عەرەبی بم چکە بەبێ عەرەبی ئیشم ناڕوا ئینجا دوای ئەوەڵێن نەکست مێشکەڵێن نەکست کاتە بەهەنێ بەرنامەی عەرەبی داگرم بۆ مۆبایلەکەم نەکست کاتە هەندێ سایتی عەرەبی بێنم بۆ ناو کۆنترۆڵەکەم نەکست کاتە هەندێ شتی بۆ نمونە گوێ بگرم لە مۆبایلەکەم نەکست کاتە برادەرێکی عەرەب دۆزمەوە بە ئاجاجار خۆمی پێ شەحن کەمەوە و ئەویش بە من عەرەبیەکەی کوردیەکەی دەمەزەد بێ و منیش بەو عەرەبیەکە و نەکست کاتە کەم تازۆ جاجار کتێبی عەرەبی بخوێنمەوە نەکست کاتە تەفسیری کوردی ناخوێنمەوە تەفسیری عەرەبی بۆ کوردی تەفسیری ئاسانە بخوێنمەوە نەکست هەمیشە مێشک نەکستە داتێ بەڵام ئەگەر خاڵی یەکەم نەبێ کە بریتێ لەو هەدەفەی کە بۆیە ڕۆی مێشک بەدیرت ناداتێ بۆیە دیقەت بدەن ئەو گەنجانەی دەڵێ یەکەمی کوردستان اینجا بە دوای ئەوە ئاگەڕێ چی شتێک دەیکا بە یەکەمی کوردستان کە دەگەڵ دەڵێت کولێی تۆپ اینجا بیرەکاتەوە کێ لە کولێی تۆپ نزیکێ کاتەوە ئەگەر لە بەشتنەوە خوایە 50-60 بێنم نیەت مەیشەڵا 50-60 ئەڵڵاه ئەکبەر 50-60 چی ناوێ لە ماڵەوە دانیشە بۆ خۆت بخەوە بەدیری تری ناوێ بۆیە زۆر بەدەگمەن بەدوای ئەوە ئاگەڕێ هەتا 12 نەخەوێ و یان بەیانی زوو هەڵسێت کاتەوەش بۆ خۆی خاڵێکی زۆر گرنگ و مهمە دەبێت بە چای و قاوەیەکە کۆمەڵی ئامانجمان بۆ خۆمان نووسی بێ دەبێت ئامانجمان بۆ خۆمان نووسی بێ ئەزیزان ئێمە دینەکەمان فێرمان دەکات دەبێت بەبێ ئاماژ نەژین چەند جار وتراوەمە ئاوا ئاوا دەبێت ئەگەر وابوو وا دەکەین ئەگەر ساڵی داهاتوو ماینەوە و تەمەنما ئاوا بە ڕۆژوو دەبین ئاوا دەڕۆین ئاوا دێین ئاوا فڵان دەبێت لە قیامەتە ئاوا دەبین ئێمە هەمووی ئاماژدانان نییە تەنها و تەنها وەعدوو بەڵێنێکی وە کۆلە ساردووسەر بووە نەخێر دانانی ئامانج بۆ بۆ مرۆڤەکان کە زۆر گرنگ و مهمە ئەڕۆین سەریع تەمەن خاڵ بۆی زۆر زوو فریاب بکەم خاڵی چوارەم ئەم نووسەرە نێودەوڵەتیت دەڵێت ئەگەر بتوێن نوێبوونەوەت هەبێت دەبێت وریا بیت دەبێت وریا بیت بە دوای زۆر پەشیمانیەکانتان نەڕۆی
مروی تازه بو نو بونوا منیش تا بسم الله باشا کواته سریع روم خارج شوارم سریع بس بو اماجی فی بکم خارج شوارم عزیزان دبین بدوی پشیمان بونکان من نه چین هنده گنجه اوندی ل رابردو از جه اوندی بو استو دهاتو ناجه هنده جنوبیا و اوندی بو رابردو از جن اوندی بو استو دهاتو ناجن هنده ما مصای عینی هيا اوندی باسی رابردو بو کا باسی دهاتو بو ناکا غلط امری نیول نیه کاک بو زوجا خلق له دورت کو نابه تو تو دبی همیشه باسی امر بو سی دهاتو بو کی من دقلت أما تعني اللي عندي ما مصايب رزقة شون وتعددات شون قصد ده برام هم شابي أبديت به من جاري كان سمينار الشباس مكر هرباسي جوفاري هيف مكر وتم ده مو مجاري جوفاري هيف بكرة هم مو جاري كش لو تعرف تجاري باسي تيو جنوي كي تعذب كلا استعمتي ودين داري قش تو تشو زور قرنجو مهمة بزانة كتو باسي إسبانيا كي باسي روسيا كي باسي بريطانيا كي كفلان حديثي سلمان دوا لگال همه اوش تانیت ریشه که دیگری تو که وقتا اماش بخوی خاله کی زور گرینگو مهم باسی و دکات آلات اگر بیتو استو دهاتو لذت بده که وقتا تو نتوانی نیابونه و تعذب کی و زور جار امکسانش عوابو فلان وایود او عوابو او عوابو فلان عوابو ای تعذب چی چیپ کن برنامه من چیه بو چی وقتی خوی وام کرد است چیت کرد وقتی خوی هبو عوابوای کرد است چیته بو منو تو او بخوی گرینگو مهمه. آروین سریع خالی پنجم بس آماده پیگم. خالی پنجم که زور گرینگو مهمه. پیم خوش دعایی سری بخوین. پیلن کمفورتابل زون. هندی ل عائله هیا هندی طبعا ما بحثی ل سر من هلا در اولاد وقتی خوی تقریبا هشنو محاضره معرفان بس دست کمفورتابل زون. کمفورتابل زون چیه برزن؟ او محیطی، او جنگی که من بخوام درست کم اتر قناعت معلم ما باعث رو تعطیل نده. او وینه کبوش نکمل میشک ما دروسم کدوم قناعت مواجه نکمل من باعث تو شرکت نبی. او وینه کبرانبر به پیاو کم به منعال کم برانبر به استعمتی و دینداری برانبر به شهر استمانی لمشک خو ما دروسم کدوم قناعت مواجه ملت لوا باعث تو شرکت نبی. اصلا پیاو عادیون ولی کارتون لگر رز مگن زم روزد سیلپ شوره. خیریان بخش را و تو اگر اما عقلیتی تو بید اگر ما مصای زنکو بی اگر ما مصای عینی بید اگر کسی که سیاست مدار بی اگر تو با من بلای دهاتون نیه بوم گنجی مولاتای قرب سر فقیر و داما و کو بی ایشکت شونه که اتما خرافا خالی که ترک زور گرنگو میاد دبی لترسی گورانکاری در چه بای امنو سر باسی و دکادالی هنده جار دبی لکنفورتابل زون در چین دبی هنده شد مجاز نالم نایبنین مجاز فرنگ توزی قرز بی بلام دبی هنده شد بکی کلیشی در ترسی ده ترسيله قسكردن ده ترسيله كاسبي ده ترسيله وي مارد بچي بو هولير و دوكانك داني پاري كري خانو كش درنيني و كري دوكانك كش درنيني ده ترسيله اگر سفر يك بو كي بو نمونه بو سينو بغريتو پاري تكتي تاركه درنيني ده ترسيله اگر خود هلب جيري بو رخراو بوشتك نتواني ده ترسيله كي شريك كي ده ترسيها چند سال ولم شاعری است من این اسم از آنم بخوی بتن آخوی شکانی نرودم ام ویدیوی و دوای قسکانم بیستی از آنم بخوی شکانی نرود و شکانی بوتن نیوا چندین جار پیام شریکی بخود دان لکاتور شریکی بس بگر خواش اگر باش باه شریکی خواب خواش شریکی بخوی دانه چند دانه ساله قازانجی نیوا و روز بر روز بچوکه بتو و روز بر روز مشترکم بتو لبروی آمده نیا یکی کتر بکاب بدیلی خوی یکی کتاب که با شریکی خواهد هر چند مشکلی اگر ترس نگری نه وره مالکی بگوره نه وره شونکی بگوره نه وره مهنکی بگوره نه وره پیشکی بگوره نه وره دوکانکی بگوره و همه جارکش با منو تو الیام دوکانه دکتر کری خانوکش در نه نه که تو بخوی بالایی کی گوریه اروین سریع حتی او کو اتوانی بالانس بجی تنها اماجی پیه کمچه خالکان زوره حتی او کو بتوانه بالانس بجی با من درک دو کسانی میبینم که آن رونا دایک بوارگرین اما لیره و دیره نگه دعای لم عاجز نبی نوری حکمتن ها بو دین مجی بو دنیات بجی بو قیامتت بجی بشه که بو مالت بو خزانت بو خانوادت بو کردهتی بو اسلامتی بو جان بو مفقیر بو هجار بو دولمن بو هنر بو همو بوارکان تنها یک بوار بگری توز قرص راست استاکیه زمان زمانی سب سپیشیالتیه قیناک بالا ناو نوری حکمه یک بس خبیب به لفرموده یک بس خبیب به بون من لکتاب ترجمه کردن یک بس خبیب بلام ناکری بوارکان ترجمه مارکری یم دلین همو بوارکان دبی کم تازه بالانس کی تیاب کری چونکه اگر هتا کو بالانس بی باشتر بی چاکتر بی تندرستر بی اگر به معنی نیبونو بو ممکن بو یا نیبونو به تنها یک بوار ناکری
هر دایک و باوک چه گامله یعنی خوان خوشبخت و آسوده کن مثلا لامود و ایتر سردان زور کن اما بشه که جزئی که باید که جانت خوش بیه دبی لگال دست کرایه بیه دبی لگال اهتمام به دور برد دی دبی لگال دیا قصه برزو نزم نکی دبی لگال ابو اهتمام به منال بدی دبی لامود و آخر و چاکب کی دبی لامود و پارس سرب کی دبی لامود و کسبی زیادتر بکی هر کاملا بالانسه که لامود و دبی لجان تابی کی چون اگر وریا نبید بکالگ نیا سریع سريع بوسي خالي كم ما ولا اخيره برو اخيره كانت شي دم نسره برزا ثلاثه جان دنيا بنو دروسكي بربركاري ترس كانت بك ترس كت لقل بيشتريش اماجيكم بيكت بلامليريا بوكو فير نايبا بوكو ترس نايبا عزيزان استيتشك له كاركاني يبرون برزك نهات ولا تنيست مود دكتوري دانو زيناري غوبدن على دكتور جادي اورزي لسطا بنجاب وشستي نخوش كان من درونی اندروس نیه و زور جادسه تا پنجای شستکان ببونه فیوره وی ببونه ترسه وی ببونه قلقیه وی ببونه دل راوکیه وی هر لیره و دست پیبکه قش یارو تیتا وی چایو باش نیه دمی وشکه بید غده تیف چوه سنگی بوانونه ازاریه معیده قولونه قرحه معیده قبضه سکچونیه اجنویه شه بیتاقته بیزاره کومانه شد که لستوقی سره حتا نوکی پید جاری وی ربطیه با ترسه وی جاری و عربتی بهتر سو. آنها خواهی کرد و تفرشن یک همو خوردن نخوا نه وقتش نخواشی بم. ایالم رونا تو دوسر لسقانی نه نکات و جنات وانم خو. یعنی بونمون ترسال دوروبر ترسال کمالگا ترسال حکومت ترسال ولاد ترسال قصه کردن ترسال هولدان ترسال کاسبی کردن. المهم اما خالقی زور گروگ مهمه که اومید کم سیسیله برنامه من هبل سر ترس. ترس ناو جنو مرده ترس ناو گنجا ترس ناو دینداریه ترسی خلق بود دین درستی که. باب خالقی وای نه ولی کم تازه خوی اعتراف کاتو بله من مسلمان دین دارم بله برای ترسیه لبرو دعایت نانی بفوتی که باب خوی بلایه که ترسیه قصه حق بله ترسیه بوانمونا نانی ببره ترسی آن مهم زورشته که کم تازه ترس رولی تعبینت اما بخوی کتابی لسره پیش اخیره کان accept yourself خود قبول که خود قبول که اگر خود قبول نکی به حیاتی خلق قبول نکه تکنولوژی تازه، علمی تازه، توجه نو تازه کن کوتاهی پیدا کن، توجه نو تازه کن دل کاغذی نامیزد که چه مو، توجه نو تازه کن دل عزیزانی خون خود قبول که هر کسی خوی قبول نبی خلق قبولی نکه، اما خالقی زور گرینگه خود قبول که وکو دم چاود رینیور بابا مبید خود قبول که وکو تو آنکانه هندی گنجی خوی پی قبول نیه. دشمنی که تیش آبازم کرد لام مایه گنجه گله کاکتور من بعدی کرد بون مدام و کرد بون. یه وقت قرن ساقوره من اوت جنسی کردی لیا سردم نهی کتاهه نیهاو میهاو اوت و جنسی صینم دافیت لام دقیق و هول بده دیکا دی هول دکا که کامپیوتر درس که دی هول دواب زن اهل ولاتی که مملکتی کتی هول بده نیش لی آخر کار آسانی بونه کرد فلان خو لی اگر رایش کاری که انجیل آمر کلش بی خو لی همش تک نخواهد برد است تو دبی بجوی جور کار خود هول ده کوشر بیکار با جدی لد همو عالم بسخری بونه کرد و خوی هولی داد و خوی کوشی کرد و تاگش تو تو لی که تا مش بخوی کشی کی جوری که رینیوال اکسپتین هو آر یو دبی خود قبول که اگر نه بکلگ نیا و آخر خال اتركو تايبينم بو استا بجي living in a moment بجي لاستا بجي بو استا استا كهتا تشين بدسا استا خلن ماويا غنجي كي جوان قصق زوريني غنجا كاكتو توش دواي شاياتي قصق بدو لقل همو بابتا كانا غنجي كي جوان هاتو يشك مان بو دوزتو بصو پنجاز على دكتو لقل رز ما صو پنجازار پاريا اوتم عزيزا كم بو ام دقا من بس امام دسا كي بجدی اگر رنگ تو از کیتو تلفن کی اولش بده سوانه به بس بو ام دقیقه ای شکایت 100000 دیناره ازانم 50000 دی به تاکسی 30000 شه دی بلفو بس مرزم بس بو ام دقیقه تکلاوی ایج بی تکلاوی کار بی تکلاوی خلق بی تکلاوی پاره بی تکلاوی راو دینار بی تکلاوی فیلو فری دنیا بی تو ز چاود بکریتو فیری پیشک بی فیری جان بی بجی بو استا من علم رنگ 20 دانه سالی 3 میلیون ایج به پاره داننی بلان بو ام دقیقه بو ام دقیقه تو مالو عائله چونه بو ام دقیقه جانت چونه بو ام دقیقه نفسیت چونه بدور برت چونه اوج بخوی خاری گرینگو مهمه اگر نه بداخوا ناتوانین اخر خال کو تایمن پیناو دبه فیر بین دبه تجربه پیدا کین همو معنی منو تم نظریه هبو منج نظریه اگر نه کم ببواری عملی همو اوکتبانش د نوسریه بو بواری نه بو نه همو ما مصابر زانش دوای من کړه دنیام لمن قصه باشترو چاکتر به قوت دکن معنی هموی نظریه اگر اکسپیرینس تکي کدار شرطه
اگر ما کردو ما نبی بو خو من کردو من نبی بو دوربر من اگر نبین بو اوینه ک جاران نبی به پیغمبرستان نبین بو ک اسلامستان و کوله نبین بنو نری کیشته کی باش او چاغ له مو ایشو کار کان من له پیش کان من له دکان کان من و وای ک فیرج دبین باش تر چاغ تر خو من به قوت به استنه کین به جدی و ناتوانین به حزب جین ناتوانین

بدنگی ما مصای قرآن خوین هلو امین هر کسی بیانیان آهت الکرسی بخوینه لا جنوک ده پاریزره تا ایواری لیده بیتوا و هر کسی ایواران بخوینه لا جنوک ده پاریزره حتا بیانی لیده بیتوا

ام فرموده يا پیشوا ترمذی روایتی کردوا هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمرید چیت بهشتوا و هر کس بیانی به یقین و بله اگر او روزه بمرید چیت بهشتوا ذکر کش بریتی الا

0: ام فرموديا پیشوا بخاری و ابو داود و نسائی روایت یان کردوا هر کسی ام ذکر الایواران دا بخوانید او ما فی سواز گزاری او شوی داوا ذکر کش بریتی الا
1: اللهم ما امسا
0: کردوا
1: اللهم ما امسا
0: هر کسی ام ذکر الایواران دا بخوانید او ما فی سواز گزاری او شوی داوا

ام فرمودیا پیشوا ابو داود روایتی کردوا حسبی الله لا لا فرمودیک دا که ابو داود روایتی دکات پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم ایواران حوجا لی فرمو حسبی

0: او خوای گور پیوستی کرد ول سر خوې کل راجی دوایدا لی رازی بیت ام فرمودیا پیش و احمد و نسائی و ترمذی روایت یان کردوا
1: یا حی یا قیوم برحمت

0: هر کسیگ بیانیان دجار بیلید اوه دچاکی بوده نسره و دخراپی لسر لاده چه و با اندازه رزگار کردنی دکوی لچاکی دگار و خوای گوره پنای داداد لشیطان و ایوارانیش بیلی هر وایا ام فرموده یا هر دو پیشوا احمد و نسائی روایتی هم کردوا
1: اعوذ من کلمات الله التامات من شر ما خلق
0: هر کسیک ایواران سی جار ام ذکر بلید او او شوه هیچ پیودانی رزیانی پیما گینه ذکرکش بریتی الله.

0: خلق.
1: ام فرموده ها هر دو پیشوا ابن ماجه و ابن سنی روایت یان کردوا.
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: ابو درداء خوالي غازي بيد فرمي پیغمبر اخوا صلى الله عليه واله وسلم فرميتي هر کسی کاتی بیانی بسر داده دجار و کاتی ایواری بسر داده دجار صلاواتم لیبدا او شفاعتی منی برده کود لروجی دعیده.

بیسرانی بر رزو خوشویست استش کاتی دوباره بونوی برنامه کانی روژا به امیدی سودلیور گرتن ایردنجی اسلاما دنجی بزوتنوی اسلامیا لکردستان.

0: بناوی خوای بخشنده مهربان سپاس و ستایش بو خوای گوره صلاح و رحمت بو گیانی عزیز من محمد صلی الله علیه و آله و سلم بی خوای گوره تان آراسته بر خوشحالین که لالقی که نوی جیانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم با ایوی خوشویست و برز من گشتی نوا خوشویستان و برزانم لدرجه باسه که من سبارد با غزای مؤتا هاتی نصر خالی ششم خالید ابیتا فرماندو گیشین اوی که دیار اما یکم جنگ بو که خالید دوای مسلمان بونی بجداری تداب کاتو یکم جاریش بو ببیتا فرمانده گشتی سپایی که مسلمان او کارش کوتا استوی خالید کاری که یک جار سخت بو چون که مسلمان کان لمیدانی جنگ دا پجا بون و یک جار شلجا بون تا او کاتا هشتا مسلمانان بو شیوه شپرزنه بو بون ابو عامیرش باسی تیکشکانی مسلمان کان اکا دوای شهید بونی هر سی فرمانده که پاشان عبدالله کری رواحه آلاکی حل گرتو دستی دای کشتر حتا شهید بو پاشان مسلمانکان بخرابتین شیوا کمن دی بیتم تیکشکان براد دی کدو مسلمانم پیکو نه ادین عالم کات دا ارکی که یک جا قرز اکویت استوی خالی پیست ام سپاش پرزی کوب کاتو یکی پی بگریتو ریزکانی رخاتو لطیاتون رزگاری بکن پیست هرشه کی وحاب کات سر روم که خویان بو حالاتن آماده بکن تا سپای اسلام کشاید و بو خو در باز کردن لچنگی دوجمنو خو قطع کردن لتکشکان اوان نویرن دوی مسلمان کن بکون. خالید ایزانی سپابت کولکه اسلام یک جار من دو بو حتا حتایی نتوانی جنگ که امش کاری که آساییه چون که تنها او سپا ایمانیه توانیویتی خوی بگریتو شر روش جنگی خوینایی و حب که. اگی نال مجودا هیچ سپایک اوها نیتوانی و بجنگیو همو شارزایی که جنگیش بلایه و شتیکی زور آساییه که تاقی او سپای ببرتاو یا هر هموی خوی بدستو بده. اوی که پیویز بو مسلمانکان انجامی بدن کشانو بو. کشانو بسلامت گورتین سرکوتن بو. بلا مسلمانکان تیکل بشپولی سپای روم بو بونو بو آسانی جیانه ابونو ایتر چون بکشینو. ابی خالی چون بتوانی بیتی بکشیتو. هر که خالی دستی دا آلاکه بو لیپرستاوی سلامتی او سپا بچکولیه. او بو دسته ارکانی جنگی کو کردو و کوتن نخشه کشان نخشه کشانو. بلام چون بتوانی سپایی که سرگردانی شپرزه بسلامت بکشینه توا. یا کی علی حوز عربه بتپرستکانی نوان مؤتو مدینه ری بسربازانی اسلام ناگرن اگر بر ریکو پیکیو لجیر فرماندی فرماندهی که لحاتو دا نکشینه و. خالیدی فرمانده اگرداری امخالانه بو که واتا ابه باوردی نخشب کشه. خو هر کسی که تر بوایا لو حالویست دا نی ازانی چیب که بلام خالید کالدانی بو نیا. هر کسی تر بوایا دستی لهمشتگا شد بلام خالید نازانه دست شدن چیه. خالید توانی زور بچاکی سپاکی بکشینه توا باو مرجه سپای روم نتوانه دوائی بکوه. چون؟ خالید توانی دستی که چاک لرومکان بوشینه و توشی زرر و زیانه که زوری هم بکاتو پاشان بسلامتی بکشینه توا. بله، لطاریکی و لیالی اواری ششم دابو شپرزهی روی کرده سربازانی اسلام، او کاتی که خالید علاکه و گرد بلام خالید نی هیج را مکان کلگ لمور بگرن بلکو فرماندهیتی رومی و ها چواشا کرد که به پیچوانه و بیرکنه و خالید اوی بردمیش که فرماندهیتی رومه و که مسلمانکان کمکیان بو هاتو و لمدینه و فرمانی تازهان بو هاتو و که لسر جنگی خوان بردوان بن دی که واتا مسلمانکان به هیچ شویک به تمایک شانه و نینو ورشیان یک جا برزه جا سپای اسلام بو کمیه او شج رجا تالای مرگی برام چشت به داخو اگر کومکی مدینه هم بگاته چه جنگی که خویناوی لگر روم دا اکن که هل استوا دستو پلی یکی یکی سربازکانی شل بون ای چواشا کرنکا چون انجام درم هر که دنیا تاریک بو سپای هر دولا دستیان لجنگو کشتار حل گرتو گرانو دوا خالید بخیرائی کتیبکانی ریکو پیا کردنو لش رجانو شپرزی رزگاری کردن پاشان کومل یک سوارچاکی حلب جارنو فرمایی دا لطاریکی شو دا بگرین و دواو خوان بگین دواو سپای اسلام بلان با پرینی هینیو. خالید فرمایی دا او سوارچاکانه که گیش نشوینی دیاری کرو ببنه چند دسته اکو هر دسته اکیش فرمانده خوی هبه فرمانیشی با فرماندانه دا لگل بره بینده هر دستو لشوینی خوی و بجولینو برو معتب کونه ره. لگل اوش دا به تحلیل و تکبیر دنگ برس کنه و. هر وها فرمانی پیدان که لشوینی و هادا که توزی زود بید دست بدن غرغرین به اسبکان حتا توز برز بیتو لدور و سپای رومان هراو دنگ دنگ که ببیستیو تپو توزکش ببینیو و ها بزانن که سپایی که گوره لمدینه و هاتو با کمکیان. لهمان کرده خالد هر بو شوکاری که گرنگتری انجام ده که اویش بریتی بو لشوین گارینی دست راست و دست چپ و نوجرگی سپا. دست راستی بردشوینی دست چپ و چپیشی هنه شوینی راست و سربازی تری هنه جی کتی بکانی نوجرگا. مبسی لما دا او بو براست دقینا لدلی رومکان دا جیب کاتوا که ام سپای مسلمانکان سپاکی دوینه نیا. او تا سربازکان گاراون دی کواتا مسلمانکان کومکی مدینه فریا کوتوا. که دنیا روشنی کرد رومکان سرن جیان دا سپایکی تازه لبران برین دا وستاوا. لروجی حوتم دا بینیان و افسر و سربازی سپای مسلمانان اوانی شج روجی رابر دونین نخویانو نعالاین که سرنجی آسوی لای باشوریان دا توزو خولی که زوریان به آسمان و دینیو لناو تپو توزه کش دا دنگی لا اله الا الله و الله اکبر برزه بویاو لبرچای سپای رومان دا دنیا گارا ترسی که زوریان لینیشت اوان شج روش گیراده دستی سپایی که بچکوله بون استه لکوه برگی او همو کومکی اگرن که مدینه نردوی تیم که دنگی تحلیل و تکبیری نو تپو تازه که برز بیاوه سپای مسلمانانش که برانبر بر رومکان وستابو دستی ده و تینی تحلیل و تکبیر به دنگی برز امش به نقشه ای که جوانی فرمانده گشتی رومکان قناعتی تواویان کرد که سپایی که یک جار گوره مسلمانان گیشتو تا مؤتو لروجی حوتم دا گورتین هر شکات سریانو دریجه به جنگی خویناوی ادا. ام قناعتش ترسی که زوری برده دلو درونی افسرو سربازانی سپای رومو. فرمانده لیزانیش خالی دیکوری والید آگای لحالتی درونی رومو عربه ها پیمانکانیان بو. ایزانی چه ترسو لرزیک چوتا دلیانو؟ بای فرمانی دا بکتی بکانی اسلام ام حالا لکیز ندنو خیرا حلمت بر نسر سپای دور راو ور روخای روم بلام حلمتی که هوده تریشق آسابه کتی بکانی اسلام لهمو لایک و کوتنه هرشو سپای روم یان دا گرتوا روم کان نیان ازانی اما او سپا من دو بو هلاکه کدوین دوی شهید بونی هستی فرماندکی دستی لخوش شرد بو بلکو وان ازانی سپای تازه و اما یکم حلمتی تی ترسو لرز دای گرتنوا ریزکانیان شپرزو پرچه پرچه بون مسلمانکان نیش نسریان شمشیریان خسته گردنیانو سربازی که یک جازوریان لکشتن واقیدی با کشتاری که بیوینی لقلم داو ابن سعیدیش لپری سرکوتنی لقلم داو براده کروم تیگشکینن لکات اگده که ام جنگ روی دابو ابو عامر که یک اگله هاولان بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم با کاری پیویز نرده بوی باشم لشام و اگره تو او جنگو کشتار ابینه خالد ببی کالدان خریکی تیکشکانی روم بو مسلمان کان جنگی کی سختیان انجام ده روم کان خریکی پاشک شبونو لهمان کاد ده بو پاری دریه و اجنگان حتا او بولو حلمت ده خالد نوشم شیری بدستو شکر امام بخاری لخالد و اجارتو کوتویتی روژی مؤتا نوشم شیر لدستم ده شکانو تنهاشم شیری کی یمانی لدستم ده مایوا دیار خالد نه بردوام بچه بگجی روما بلکو ایویس روم بشلا جنو امیش بجیران سپای اسلام بسری برزه و پاشخش پیبکا بو اما فرمانی دا بفرماندکانی سپا تا به همنی و لسرخو شو سپا بکشن نو خوشی سروکاری اکردن حتا برکو پیکی کارکا انجام بدن و توشی زرر و زیان نبن سپای روما کان هل لسر او رایبو که ام حلمتی که مسلمانان لم دوائه دا انجامیان دا حلمتی کومکی مدینه بو بایه شون کوتنی مسلمان کانی یک جار بمترسی دار ازانی بایه فرمان درچو که به هیش یویک شون مسلمان کان نکون روما کان للایک و اترسان مسلمان کان داویان بو نابنو و پیان خوش به رایم بکشن نو بیابانو تا لیو پیلانیان بو دابنین و توشی زیانیان بکن للاکی تروا پیان خوش بو رزگاریان ببه چون که وها بیریان اکردوا که مسلمان کن بونه تخاونی سپایی که گورو تنها سپا بچکولکی جاران ناسی بگجیانا هرچند اویر زیانی که گوری پیگانده بون بویا رومکان پیان خوش بو مسلمان کن بخشینو لدستیان رزگاریان به خواه گورش کومکی خالیدی کردو بجیران سپا بچکولکی اسلامی گانده و مدینو اوندش برای کوپیکی گرانو هیچ حوزیگ نویرا ریان پی بگریم. حتی حوز دوشمنکان هندیکان پالیان دا به اسلام و مسلمان بون وکو حوزی نوی سلیمو ارجع و غطفان و ذیبیان و فزاره امش بو بونه و کسواب چکولکی اسلام توانی سپای ملحوری روم بو بردوخه بگینه بلام لبر اوی مسلمانکان بگن و مدینه حوالی که چواشه گیشت بو مدینه که گوای سپای مسلمانان لجنگی مؤتده حلواتون و تیخشکاون شتیکی رون و عشقره که حالاتن کرده ویکی نویسترا و قیزوون بوا لمیجوی مسلمانان داو هرگیز خواناسان بیریان لو نکردو توا لبر دجمن دا حل بین. بو یک دانشوانی مدینه او حوالیان بیست زودیان پی نخوش بو و رقیان لسپای مؤتا هلگر. هر که سپای مؤتا بفرماندهاتی خایدی کری ولید گیشتا و دورو بری مدینه توشی به توشی خو پیشان دانشی گورو بو که خلککه هر رشان لسپاکه اکدو هاواریان اکد ای هلاتوان لغزای پی ناوی خواده هلاتون ایتر لفرمانده و سربازیان نپرسیه و خوالیان بده مچاوی همیانه کرد. بله، کمالگای اسلامی کمالگای غیرته، سوکی و ترسنوکی بلای وشتیکی نامویه، پیویسته به هموشی و غیرت بخریته کار با رزگاه کرد نیم رافکن. بلان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لبر اوی کل پالوانیتی سپا بچکولکی مؤتشا رزاو آگادار بو برگری لسر بازانی سپاکی اکر چون که اول ابو عامیری حوال یوا که او بو لشام و گرابو یوا بلای مؤتدا تی پری بو حوالی راستقینه برگت بو بویا بوهی ورکرنوی خواه پیشاندران ای فرمو حل نهاتون بلان کشاو نتو تاجاری کی تر حل مد برن ان شاء الله چونکه امان دستی چاکیان لروموشان دوا براده کسپای روم لخوان اویز لچنگی اصفا بچکول دربازی بیه بتای به جنگی خالید که رومکان اترسان داویان ببنی توا بلام دانشوانی مدینه بو آسانیه هیورن ابونه و دستیان للو مکرد نو سوکایتی پیا کردن حل ناگر حتا جنان درگان لروی مردکانیان داداخست بو نان اهش بسن جهرو تانو تشریان تی اگرتن که گوه ترسنوگ بونو بوش یعنی دنیا پشتیان لشهیدی حل کردوا. حوال فرمان دو نودارکانش اوانی بجداری مؤتین کردبو لترسی اوی که دانشوانی مدینه بسوک سیریان بکن ناچار بون لمالکانیان دا خوان حشابدن براده که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ناچار بو یک به یک بنیر بدوان دو دلخوشیان بکا که امان لجنگ ران نکردوا بلکو حلمت برن لر اخواه دا. لأبو بكري كوري عبد الرحمن كوري حارثي كوري هشام وروايات كراو كوتويتي سلامي كوري هشامي كوري مغيرة واتا آموزاي خايدي كوري وليد لغل سپاي متدابو جاجنكي چوب ولاي سلامي هاو سري پیغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلمو سلامة پرسيبوي او چي السلامي كوري هشام نابينم اين خوجنيا جنكشي علي نابخوا بلام ناتوان لمال درچي هر که بیت در و خلق که هاوار اکنه او هاوالانی آلن ای حالاتوان آل غزای پینای خواده حالاتون اویش ناچه لمالو دانشتوا. سلمه ام باسه با پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم اجاره تو ایش افرمه بگره اوان کشاو نتوا تا حلمت برن لری خواده با لمال در چید ایت دره چید. نارزای در برینو خواه پیشاندانی دانشوانی مدینه چند روژه کی خواهند. اما یکم خو پیشاندانه بو که مسلمانکان لی اسلام دا انجامیان دا با او پری سربستی و هیرشیان اکرد سر پالوانکانی اسلامو اوانیش کشمشیر با دستیانه بو دنگیان نکرد. پیغمبری خوار صلی الله علیه و آله و سلم لیان زیور نه ابو که او حلوی سناشیری نهان بران بر بسوا پالوانکی اگرد بر بلکو لسر خوتی اگاندن ابو آی خیره وازیان بهینه که چی چند روژه لکولی او بستزمانه من دو هیلاکو برسیتیو تینواتان نکوتن واتا او پاری سربسی رادر برینیان هبو هرچند راکشان هلبو لانجام دا تیگیشتن که سپای مؤتا سپای پالوانی تاقانی سرزویو توانیویتی سپای کی و همل هر عبرو بره. خالی حوتم پایداری هر سی امیرکا برزان او سی امیرکا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بو فرماندهیتی سپای مؤتا هلی بجاردن لحاول نودارو پیوچاک کان بون دوانیان لکوچکارانی مکه بونو عبداللهش لانصار بو هر سیکان زو بزو مسلمان بو بون زیدی کری حایثه نازناوی حب رسول الله ورگرت بو هر بمن دالی لمالی پیغمبری خواه دا گور بو بو بویا پرورده کی چاکی ورگرت بو بله خزمت گزاریان بو بلام هر پیشاتنی وحی آزاد کرابو کاتی گشک وحی هات لبندکان دا یکم کزبو که ایمانی به اسلام هینا زی جنگاوری که زولی هاتو بو بوی فرماندهیتی چند سریه که پیس پیر درابو بسرکوتنو انجامی دابون. عبدالله کوری رواحش یکی گلسر دارانی حوزی خزرج بو زو بزو مسلمان بو او بو بجداری پیمانی عقبی دو همی کردو یکی بو لو دوانزن قیبی که دانشوانی مدینه بو امیری خزمکانیان حالیان بشادن تا او بلینانی که انصار دهویانه به پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم اوان بناوی خزمکانیانه وجب جیان بکن. عبدالله یکی بولا کل شاعر نو دارکانو ایویش مجده بهشتی وکو زید و جعفر ورگرتوان. جعفرش که آموزای پیغمبری خواه بو گنجه که روجتوانی دامز راو خاونی رز و سخاوت و درون پاچی که بیوه نبو. یکی اگه بولوانی کلم مکه دازو بزو مسلمان بو. کاتی کشک کوچی بو حبشه کد امیری کوچ کرام بو. لوه مردانه برگری لیسلام و مسلمانه کانه کدو. جیرانش اسلامی رونه کدو. تا او بو کربدستانی حبشه لستم لیکراویان گیشتنو. کاتی که قریش داوای که تسلیمیم کنو. اوانیان پاراستو سرانجام نجاشی اصحمه امپراتوری حبشه مسلمان بو دوای اوی که جعفر باسی زوران بازی نیوان خوی قریشی بجوانی بو شیک دوا حتا او بو کار بدستانی دولتو قشو پیاو دین یکن نارزاییان لمسلمان بونی پادشاه دل بریو شورشه که چک داریشان لدجی برپا کن بلام خوای گوره پشتی نجاشی گرتو او ملت جرهی لناو بردو حتا ما بو پادشاهی که مسلمان بو بسرگلی حبشه گاور دو که کوچی دعایی شی کرد پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لمدینه و نیجی غائبی لسر کرد. کاتی که قریش نوی نرکانی خوی نرن لای نجاشی تا مسلمان کچکرکان بگیره توا پادشاه بریای دا بانگیم بکاتو بجوانی لبلگی هر دولا تیبگا. جا که مسلمان کان هاتنو جعفر بجیران ولامی پادشاه دایاوا داوا کاریکان نوی نرانی قریش بو چالی کدوا و پادشاه اونده تو ربو نر راوکانی قریشی در کدن بمرجی او کات تمنی جعفر لسی سالی کم تر بوا. لسر امر وشت جوانانا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم جعفری زور خوشویست چون که هیچ کس نبو اونده جعفر للاشو اندامو لروش جوانی دا لپیغمبری خدا بچه حتا او بو جعفر لعمرت القضاء دا لخزمت یابو. جعفر اونده پایدار بو بلای پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم تنها لبر اوها الصاوه کاتک لحبشو گرای او بو ناو چاوانی ماچ کردو لخوشیانا بسر یقاچو بره و اچو. هندگ لها والان جوهان ابینی کدوای پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم چاک ترین کس جعفره. امام احمد با اسناده کی چاک لابو هریره و روایتی کردوا کدوای پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کسی که پیلاوی لپی نکردوا سواری ولاخ نبو جلو برگی لبر نکردوا لجعفری کری ابو طالب چاک تر بین. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم خفتی که زوری با جعفری آموزه خوارد. او بو فرمیس یکی زوری با هر رشتو خوی تشریفی با مالی جعفر برد تا دل خوشی من علکانی بکا که هشتا من دال بو. اسما اکچه عمیسی هاو سری پی جعفر ایارتو علی او رجی که جعفر و هاولانی شهید بوبون پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هاد با مال مانو منیش چل من و تارتلی پی خورم آماده کرد بو. هویرم شیلابو دمو چای منالکانم شرد بو. رونم لسریان دابو. که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هات شورو. فرموی اسما. کراکانی جعفر کوان. منیش هنانم. اویش باوشی پیان دا کردو بونی کردن. پاشان فرمیسک. بخوری لچاوی هات نخواره و دستی با گریان کرد. منی جوتم ای پیغمبری خوا لو اچه در باری جعفر و هاولا نشتی کت پیگیشت بی. فرموی بله اصیبو هاد اليوم. لروایتی کتر دالی لو اچه در باری جعفر شتی کت پیگیشت بی. ایش فرموی بله امرو شهید بوا. الی منیش دستم به هاوار کدو جنان لیم که بونو. پیغمبری خوار صلی الله علیه و آله و سلم ای فرمو اسما و تی ناشرین بدم دانید لسنگیش ندی. الی پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم هستاو چوب و مالی فاطمه کچیو ایوش ایوت و عمه. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی باشی وان کاران لسر پیای وک جعفر بگرین. پاشان فرموی خواردن بخواه خیزان جعفر دروس کن امرو پشیخ کون. لروایتی کتریج دا فرمویتی لخاو خیزان جعفر بی آگان نبن خواردین یان بود روز کن چون که اوان بشهید بون جعفر و پشوکاو. لعبدالله کل جعفر و گرنو کوتویتی لبیر مکاتی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم ها تمال مانو شهید بونی باوک می بدای کن گاند. من سیرم کردو اویش دستی بسری منو براکم داهینا هر دو چای فرمیسکان لی احاد خوارو و بدلوپا لریشکی دا اکوت خوارو. پاشان فرموی خواه جعفر برو چاکترین پاداشت براو لهمو کسی چاکتر وچو برکت بخرجه گریه کی چاکی بو پیاب گا.
1: بی سرانی خوشویست استاکاتی بانجی عشایا بکاتی هولی رو دورو بری.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: باشان فرموي أسمع آية مجدد ندمي وتي بالي دايكو باوكم بقربان البن. فرموي خواي كورا دو بالي بجعفر بخشيون هتا لبهج دا بيانو بفري. الله دايكو باوكم بقربان البن اي بيغنبري خوا اما بو خالق باسكا. عبدالله الله پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم هستاو دست می گرتو دستیشی بسرم دا اهینا حتا سرکو تسر من برو منیج لبردمی دا پلیگ نزم تر دانیم شاندو خمو خفتیشی پیاو دیار بو دستی بفرمایش کردو فرموی پیاو ببونی براو آموزای زورو به هیزا براسی جعفر شهید بو خواهش دو بالی پی بخشیو حتا لبهش دا پیانو بفره. پاشان پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دا بزیو چو مالو و منیشی بردم مالو و فرمانی دا خواردن با مالی ایمه درست کرد. نردیشی بدوی براکم داو للای خوینان ما خوارد. بخوا خواردنی که چاکی مبارک بو. او بو سلمای خزمت گزاری جوی هاری بو. پاشان بیجابی و برژاندی بو رونی پیو کرد بو. بی بریشی بسر دا کرد بو. منو براکم لگل خوی دا نان ما خوارد و سی روش لمالیان دا ماینو و بو هر مالکی هاو سرکانی بچوهای ایمش لگل یا اچوین. پاشان گراینو با مالی خومن او با پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم تشریفی هنو میج لگل برایکم دا معامله مریکم اکد. فرموی عبدالله علیه هرچیم فروشت بی و هرچیم کری بی خواه گور برکتی تیخستوا. امام احمد اجل عبدالله کری جعفر و روایتی کدو که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دوائی سی روش دیر با مالی منالکانی جعفر و افرمی لم رو بدوا با جعفری برام مگرین کرکانی با بانکن. که ایمان هینا وکو بیچو بالنده و هابوین فرموی سرتاشم با بانکن او سرتاشیان هینا و سرمانی تاشی. پاشان فرموی محمدی کری جعفر لابو طالیبی میام مانه چه بلام عبدالله کری جعفر چل جسته داو چل روش دا لخومه چه. پاشان دست میگتو برزی کرده و فرموی سجاره کرده و فرموی خواه خول لجیاتی جعفر چاو دیری معلوم نالیب کو فرو برکتیان بسر دا برژینیو فرو برکتیش بخره کارو کاسبی عبدالله و که دایکی منالکان دیتو باسی هتیو لاوازیان اکا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی اترسی هجار بکون بمرجی من لدنیاشو لقیامتیش دا سرو کاریان اکم. اسمایی کتی عمیسی حوصری جعفر شیوانی کی بشعر و با جعفری حوصری کرد. پاشان که عده بسر چوشوی با ابو بکری صدق کردو محمدی کری ابو بکری بینی دوائه اوشوی با امام علی کردو چند کری که لیبو خواله همین رازی به. بمشیوه با یکم جار سپایی لدرگی عربی دا پری کشاو لبدم دولتی روم دا وستاو لبدم سپایی که گوری دا شمشیری حل کشا. جا هرچند مسلمانکان با طولسنی شهیدانیان که با اشتیانه بو او نوچانه نردابون تا اسلام بگین سپاهم برو باکور بردو بمبستی خوان نگیشتن بلام لو زیاتریان دست کود که اوان بتمای بون چون که عربکانی دورگشو عراقیشو شامیش سرسامی غیرتو لیهاتنی مسلمانکان بو بون چون که هرگیز ببیریان دانه اهد لناو جرگی درگه دا سپایی که وها حلب کوه کشمشیر لگوره ترین و بهستنی دولتی او روژه جیهان برس کاتوا جا که او سپاه بچکولا لدستی روم رزگاری بوو بشتی که سیرو سمران ازانی بمبوه هوی اوی که همو لایک حساب جاواز با دانه دانه سربازکانی اسلام که ام حوال دنیای پر کد که جنگاوری مسلمان هاو تاینیا هر او حوال گیش لای پادشای چینو کاته که پادشای فارسکان داوای یارمتی لیا کر با جنگی مسلمانان امش لسردمی فاروق دا پادشای چین نیوی راسپا بنیره با ایرانو بکیسرای راگان که او سپای و های لدزدانیه بتوانه بچه بگجی سپایگ دا که سربازکانی مردنو شهیدیان بلاو خوشتر بیل جیانیان. هر ام بوچونه وای لحوزا داغ لدل دجمنکان کرد که واز لدجایتی اسلام بینو بگن او قناعتی که سپای اسلام للان خواه و کومکی اکلیتو گورکیشان راز اکا که پیغمبری خواه و به هیچ هزه که سرزوی چار نکرین بوی ران حتی سر اوی که مسلمان بون هر وکولا پیش و بسمان کرد. خالی هشتم برزان کجراوانی هر دو سپا بیگومان جنگی مؤتا جنگی که سخت بو با ماوی شر روز جنگ بردوان بو لکوتای روزی ششم دا هر سی فرمانده که سپای اسلام شهید بون لو جنگش دا مالیکی کوری غافیله که اعرابی که گاور بو فرمانده 100,000 اعرابی کریگتی روم بو کجرا نوشم شهریج لدستی خالی داشکان بل سپای مسلمان ها یک جا بچکوله بو لچاو سپای روم دا کچی مجونوسان اوان درخستوه که سپای روم گرزی کاریگری برکوتوه لهمان کرده دوای شهید بونی سی فرمانده مسلمانه که سپای اسلام شپرزه یکی بیوینه حتره تا اوبو خایدسی دا آلو لو حلویست سخت مسلمانانی رزگا کرد. اویل پیش او باس مان کل سختی جنگی موتا ای سلمین کلماوی او حور رجدا کشتاری کی زور بوا کچی لکتی بکانی میجودا تنها ناوی دو کجراوی رومکان هاتوا که یکی که مالیکی کری رافیل بو اوی تریشان سوارچاکی که رومانی بوا که بدستی حوالی که یمانی کجراوا هر وحا ناوی چند مسلمانی کش هاتوا کل دوا و ناویان ابین ایوش مارا هیز نیه لچاو سختی او جنگ دا چون که لدوای شرج روش مسلمان کن توشی شکستی که بیوه نهاتون لروشی حوتمیش دار روم کن زو خراب شکاونو کشتاری که زوریان لیک راو سر رای دزوشاندنی مسلمان کن لیان لشرج روشی را بردو دا کواتا اوی راستی بی اوی که کجراوانی مؤتا صدان کجراو بون لزور زورو لکم کم بلا میجونوسان لوزیاتریان لو کجراوانه نناسیون یا ناویان نهاتوا بوی بکرتی باسی زوری کجراوانیان کردوا بی اوی که ناویان بهنن بطایبت که سپای رومکان اونده زور بوا ناوی سربازان به هیچ کس دیاری نکره بگره اونده کجراویان زور بون با آسانی جماریان در نکوتوا سپای مسلمانانش کسی هزار پیاو ابون وک سپای بدرو احود نبو که یک به یکی سربازانی ناویان هاتوه شهیدانی مسلمان کم به پیر روایتی واقعیدی هش پیاون کچواریان مهاجیر و چواریشان انصارن بلان به پیر روایتی ابن هشام ده ابن اسحاق و دوانزه شهیدن کچواریان مهاجیر و هشتیشان انصارن که امجناوکان یانم. شهیدانی مهاجیر کن جعفری کری ابو طالب، زیدی کری حارثه، مسعودی کری اسودی کری حارثه عدوی، وهبی کری سعدی کری ابو سرح عامری. و شهیدکانی انصار عبدالله کری رواحی انصاری خزرجی عبادی کری قیس خزرجی حارثی کری نعمانی کری اساف اوسیا سراقی کری عمری کری عطیه خزرجی ابو کلیبی کری عمر اوسیا ابو کلابی شیپی و تراوا و جابری کری عمری کری زید اوسیا و برای دایکو باوکی ابو کلیب و عمری کری سعدی کری حارثی کری عباد اوسیا عامری کری سعد کبرا عمری کری سعد اوسیا اما شندی لوهو یعنی کجماری کجاون لو زیادترن در نکوتوا دیارا یکم سپای مؤتبشی هر زوری لحو زکانی بیابان پی کاتبو ببلگی اوی که فرماندی دست راسی مسلمانان پیاوی که نوی عذر بوا که نوی عذر حوزی که بیابان نشین بو لهمان که در نایو فرمانده مهاجیر و انصارکان اوانی که فرماندهیتی سپای اسلامی لجنگ و سیریکان انتردار کردو بکمی هاتوا که واتو زوربه شهیدانی سپای مؤتا لحو زکانی بیابان بونو نسرانی میجور با آسانی نیان اتوانی سرجمیریان بکنو بیان ناسد. دوهم لجنگکان تر دا مسلمانان دوای جنگ دستیان بسر میدانی جنگ دا اگر حتا لجنگی احدیش دا که شهیدی زوریان دا بو بای بجوانی سرجمیری شهیدانی خوان و کجراوانی دجمنیان کرد بلام لبر اوی که مسلمانکان لپیش و میدانی جنگی مؤتان چول کرد اوه نه انتوانی لکجراوی هر دولا اگر دار بن خالی سیم لهمان که دا میجونوسانی بیزانتیش لو میجو دا کنوسی ویانو ماواتوا باسی جنگی مؤتین نکردوا بگره باسی جنگی یرموکی نوداریشیان نکردوا جالو اچه او میجو بتیاتونو روخانی دا صلاتی بیزانتی اویش فوتابه او دوانز شهیدش کناویان هاتوا لناو مهاجیر و انصار دا بناو بان بونو شهید بونیان برهمو جویگا کو دوائی لگیرانو دا نویان دزنوی میجونوسکان کوتوا خالی نو هم کوتای برزان لم باسه ده سرکوتن یان تخشکان دوای اوی کشتگ لجنگی موته اگه در بوین بال خومنو پرسین اهل جنگی موته ده مسلمانکان سرکوتن یان تخشکان لراسی ده دوای شهید بونی هر سی فرمانده مسلمانکه اویش لکوتای روژی ششنده مسلمانکان شپرزه بونو تخشکان اگرچی او شج روژه او پری جنگی سرو مالیان کرد بلام که خالد آلای گرت دستو بو فرمانده هر او ایواره توانی سپای تکشکاو کوب کاتو و ریزکانی ریکو پیب کاتو هر او شوه جگوارچه ببشکانی سپاب که وکو لپیشو بدریجی باز کرو لآسوی داوی سپاکی شو تپو توز و دنگدن یکی دروس که تارو مواب زنن کمکیان بو هاتو او سپای بدمیشن اوی دوینه نیا بموری روم لروجی حوته منده دوی اوی که مسلمان کن دستی که چاکیان لیوشان روخا و حالاتونو خالی دیش بجیرانه سپای پاشکش پیه کردو ببیوی مسلمانانی گیانده و مدینه. ام حلویسته سپای مؤتا بسرکوتن لقلم ادلیو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کارکی خالی دی بفتح لقلم داوه دیار لراسی دا سپای مؤتاب اوه ننی رابو کناو چیگ لشام دا گیب که بلکم مبزلنار نی تمیه کرنی او هزانه بو که دزدیر جیان کد بو سر نی روانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم بولای پادشای غساسین لجولان و کشوبیانو او پانزه مسلمانه بانگوازکاران شهید کرده بون کچی که سپای اسلام گیشت او ناو چیه گور میشی سپا 200,000 که رم بونو و سرنجام بریاران دا کلو سپا ملو رسل نکنو بچن بگجیا تا او بوتوانیان سدوسی برای شرحمیلی کوری عمر بکجن که او بو نیر راو مسلمانه که کشت بو توانیشان زیانی که گوره لسپای رم بدن حتی لروایتی صحیح دا هاتوا که خالد و سپای اسلام شکاتک برو مدینه اگره نوا که بچای خوان شپر زیوش لجاوی تیشکانی رم ابینن که واتو سپای مؤتن نشکاو حالی جنه هاتوا بلکو دوای انجام دانی ارکی سرشانی گراوتو پای تخد خو اگر رم لسر خو بونایا اواشون سپای اسلام کوتنو تماعی دا گیر کرنی مدینه ای گرتن لراسی دا ام جنگ سامی مسلمان کانیش کان تا لروجانی دا هاتو دا حلمت برنسر هر دو دولتی ملهوری روم و فارسو ولاتانیان یک لدوی یک لدست بسین خوشویسان برزان بمشی وشهاتی نکوتای القی انجار من کوا دریجی باسکان بول لغزای مؤتم تا بیسری ام باسبون هیوادارین خواهی گورو مهربان لهم و لایک من رازی به و خواهی گورو پاداشتی هم و لایکتان بداتوان. خوشویستان بمشی وجدی نکوتای القی امجاری جیانی عزیز من صلی الله علیه و آله و سلم تا کاتی کترو برگیش نویکی تر هم و لایکتان بخواهی گورو اسپینین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد المسلمين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم آمين. برایان خوشکانی برایز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سپاس و ستایشی خواهی تعالی کم که وال خدمت فی برایز و خوشویستا لوانه هیت لوانه کانی دا مزرعی پیخ شاد امینه و دعوکارم نخواهی گوره پیکان ما را گیرام که لسر دین قیهتا او روشی بسری برز و گرین و خدمتی خواهی پروردگار، اللهم آمین اجمعین. خوشویستا کانم بردوامین لسر او هوکارانی که هوکارن با دا مزرعی من لوانی امر ده خوایر متیب دا چې نسری کې تل وکړ کان اویش برنګار بونو جنگ کړنه لګل حز او ارزو کان معنا براستی انسان ایماندار به بردوامه به شر نفسی کې ابرا خوش خبره سکان بو اوې کدا مزراو بل سر دین خې خوای پروردگار چون که براستی حز او ارزو کان انسان پالنه ری کې سرکین که بردوام هانی انسان مسلمان ده بوچی بو توان خراب پنا بخوای ګور لکردواری خصې کې جو معنا فرمون نفس اگر بیګری مشته که بری دی دشته بای حز و ویستی خراپو تاوان ناخی همو مانا هیا نفس من داوی همو خراپو تاوان اک مانیه که لبرو وا پیویسته که بردوام ریگری و برنگار بود لکردواری اقصی که جوا مانیه فرمون نفس اگر بیگری مشتی که بریده دشتی که بای حز و ویستی خراپو تاوان ناخی همو مانا هیا نفس من داوی همو خراپو تاوان اک مانیه که

الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. دتنا خزمة دعاء شتري قرآن بيروز كأخوي جورا سبحانه وتعالى تمارك رديا دیار پیر رازیا و پیش خوش را کات که اما عبادتی دعا زیب زیاد کن ل دعا کرمن او دعا پیروزشی تدابی. ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. او دعا آیات چی پیروزا آیات پنجاوسی ل سورت آل عمران. طبعا او گزارش ده صدقه گزارش ده شقوله لأو پاری تسلیم بونو درسوزی شوین کوتوانی پیغمبران لبو خواهی گوره. یعنی انسان که تک اما بدو پیغمبر کتین علیه الصلاة والسلام ده زین للاین خواه و لبو اما روان کره و بریاری او من دایا که شوین پیغمبر هلگریوینو پی قناعاتش منوایا بغیری وینا گین خواهی بغیری پیغمبر وی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم فزابني خواه باش تي خواه دز ناخي او زاو در سوزيا والي دكا كالسر او ري بردوان بي نتسر كورا ريه كان لبراو لقر ري خواه كيكا ري شيطاني زورا كري حقا ري باطليش قلق زورا كأمش دوي بدر سوزي بو پاري خاويني شوين پیغمبران بكوين صلاة والسلامي خواه لسر بي او دعاو پارانوي حواري كان بو كاتيك گورمان عیسی سلامی خوای لسر بی داوای لیکدن شده بیتا پشتیوانی لبولای خوای گورا من انصاری الالله شده پشتیوانیم لیده که حتی خلچی برو خوای گورا بم اوانش لولام دا فرمیان ایما باوری من که کردی یا ربی خوای باوری من کرد بوی کداد بزندی و شوین پیغم برکتین خوال اگر او کسان من حسیب که کشاهدی بحقیان ده هذا الشهادي بحق زور قوريه زور قوريه الشهادي بحق نك شهادي بدرو شهادي بحق انسان بدا زوزو قوريه قورتين شهاده شهاده اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتو الشهادي لغير خوف رشتكام دي شهد الله انه لا اله الا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم سنت الله شهادي با وحدانية بتاچة خويدا كيس برستاوغنية براستي لو كونو كائناتي إلا أو نبي أو تاك معبودي بحقا أبي تموي بتارا لغير خواهي قورا تواوي فرشتكان أو شهاديان دا لغير وان پیغمبران وزانيان أواني كعلمان هي إلا من شهد بالحق وهم يعلمون كين شهاديك بحق دبي توغر معلومات تبي توغر معلومات النبي شهاديك بحق نابي استما زوزا شهاديك إذا دين درين بس بحقنا ايدي اتلزاني كلا الا الله دي كوشوين بس قال اخوي غيره دفرسي خو فرستن هر ونيتو بران بركه سجده سكس شزير الشيطان بدي خو فرمي لا تعبدوا الشيطان عباده الشيطان تجي راليه اتكادي جراني الشيطان دك عبادتك تجي رالي اخوي غيره دك اطاعتي اخوي غيره جاب صلاه تشزور خوشيه لسر غوري شادي بحق در روز گورمان یوسف سلامی خواهی لسه بی که بو عزیزی مصر لکوشککی بو لبلکونی کوشککی راوستا بو اوات مشاید چی نو حوشو عدیقو باقصه کوشککی دکرد الو که اتا گورمان زبریلی لخزمت دا بو امینی آسمان الو که اتا گورمان زبریل بسیار شکل لگورمان یوسف فرمی یوسف او گنزی دناسی اوی که باقصه چی دو دکا باقصکی کوش ردخی تو چیه؟ تو نه ناسی و تیا و چی و تی خی بختانی هم پی کردی چه شهادی رو دهی؟ تو ولی من دارک بو لباسی داشی بو مام چی بر داش شهادی بعد ده خواب خصیه خست و تو یوسف یا و چی باکا؟ ای گوته و آو من داریا است او جوره و او بیت باخته سی کوش کیتو طبعا ایجی کبسر آمریکا برون لون بانکن درکه اینه
زور رزیلی نه زور زور رزیلی نه موسی چی شایسته لو بری و پارش زوری پیدا یعنی رزکه زور بوم در کبره کد الو کاتا گوره ما زبریل پی کنی فرمی ها زبریل لو پیدا کنی او پاداشتی دامه لمقابل شایدیشی یعنی زور بو تی نه ولی بوی پیدا کنم داخو او من داری یک زر شهادی دارلو تو بحق یک زر کمن دار بو اتو لبران برده او همشتد دایی ادی اوی روزانه چند زر شهادی بحق بخوای دادا نمی خواد سب داته بی سب هشتا چلو آماده کردی زخل چی ما بست از معنی شهادی بدرو دادا پنزکی نزم دکاتو رو شهادی بدرو خوشی بچوک دکاتو کنه دبرزی که شهاده که بحق رو خواهی گوره بده دن خواهی گوره کو برزد دکاتو در شهادی بحق گله گله گوره که انسان دبی او شهادیش به جوانی بده و باو پاری درستوزی باو پاری خواهنی بده و کو حواری کان مجلن یا ربی ایمان من اینا باو قرآن کداز بزنده با سر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و شوین پیغمبر کشت کتین و شوین هیس کسیت کش نکتین او زه خواهی گوره لگه شهادی درو گواهی درکان اسی بده کان روش کامتی بهشتت دداتی او زو آیتا سی پای سرچی ایمان لخوی دگری او آیتا سی پای سرچی لو دعای ربنا آمنا بیما انزلتا استاتو دان دنی براستی قرآن و براستی توابی کتیبه آسمانی کن اوانی کن لین خواه واتیا تورات من هیا ایجیل من هیا زبور من لگه قرآن بروا من به همو کتابه کن هیا بلام قرآن دستکاری نکره سی کتاب خیلی که دستکاری کره اما بروا من باو کتابانه که تورات و انجیل و زبوره که که خوی دا بزیا پیش اوی دستکاری گوی نک او تورات و انجیل و زبوره که استا دستکاری کره و اتبعنا الرسول او جد زیب زیکردی سنتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و فرمانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رویشتی نسر او خطه که خوال ری پیغمبر لوی چه شاینا شی خط زوره خط معنی خطوات معنی سان بستس او خطه که خواه لوی را شای که راسته و کودت گنید خواه باشتی خواهی سیم فکتوبنا مع الشاهدین دواکاری که لبو اوه که نو من ریزی او کسانه بید که شاهدی یک تا پرستی دادن یا ما بس دی امتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که شاهد بسر توابی گلکان و امتکانی پیشتر که پیغمبران یک بیگ دین خواهی گره فرمی اره پیغمبر برزکان او دوائی گهند منگو گهندتان خجرم بری خواهی قوم که انکاری دکن خواهد فرمید پیغمبر گرد شاید تازد شاید من امتی پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم انگو کش شاید دن یا ربی خواهد قرآن خید مانوا و باور ما پی کرد و پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم شاید لسر امتی که خواهد ما پاریزی پیغمبر شاید در سلمه که دینی خواهی پی گهندی لحدیثت که اتکه پیغمبر در فرمی صلی اللہ علیہ وسلم هر کسی که باوی راضی بید که خواه پروردگاری بی و اسلام دینی بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر را برو را گوره بی او تام ایمانی چشتیه لاقا طعم الایمانی من رضی بالله رب و بالاسلام دینی و محمد نبی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم هر کسی که راضی بی بخواه او زس بینان و اولان دبردستی خواهی دوپات کت والله خواه بز با تو با پیغمبر و با اسلام راضی لغیری او سی بهیش تشکر راضی نی والله ایش دکم لسر رزابونی او سیشتی او زیل بران برده خواهی گر راضی دکم لدنیای و لقیامت اجدت باتا بهشتی طبعا او دعایش رگ او نشان داده که پیغمبر سازم کردیتی و فرمانی بیم کرده بکی ابن کثیر رحمتی خواهی بیده فرمی او ورامی حواری کام بو لبو گورمان عیسی علیه السلام که تک در سوزی خویان لبو گورمان عیسی و پیامکی دوپات کرده و ربنا آمنا بیما انزلت و اتبعنا رسول اکتون شایدی اتوش دبی در سوزی خود دبو پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم و پیامکی که اسلام دوپات که یعنی با در سوزی با در سوزی کل او رو گرم مسلمانی تواب بین در سوزی دینکی بین کل بر روش روناک لنا و شاری مسلمانان بیرزی بران برخواه و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و اسلام و نزگو تو اخلاق دکرین اما او مسلمانانین بخواهی بخواه مسلمانانین اما لو روزی داینکا فضلی کل عیاد دفر من رحمتی خواه لبی روشگارگ بسر او متی داده مزگو تکانی پرا بلا ما گتیره چی باوی یان بکافره چی دکه یان بمنافقه چی دکه یعنی کمن مسلمانان دیتا مزگو تین یجرش دکا لصفی یجرش بلام بلاشلیر بلام دریلگه کافرانه دریلگه منافق کانه سبحان الله یعنی او رودوانی او دوای او لبو درخستین خو پنامنده
يعني معنى حديث كيف تايبه دركت كابرا مسلمانه هواري كافر هواري مسلمان سبيني كافر اخوان فانا من ده الشيخ السعدي ما جابوا اذا كادريك شاهدي كان شاهد كان شينا او كسارنك الشاهدي لابو حق ددا نقل ابو باطل او ذا كشاهدي كشان بحق ده بكردار وبغفتار برجلشي لدك دي باريزن دوباتي دكنوا ديرين راي دكنن إن الذين قالوا ربنا الله لكات خلق بيز قال الله بخواي خوي دزاني وكوو كده برازيك فلان خواي من فلان خواي من العياض بالله أدبرنا الله دائما سبحانه وتعالى قطع ده دليل بس ده شاهدين شهلير أمتي بيغمبر صادم سوك الروج قيامت شاهدين لما بيغمبراني بيشود ده كبيامك يعني جهنديا اگر بعضی چی رو چی حواری کام بکن که تا که ورمان عیسی صلوات و سلامی خواهی لسر بی هستی کل قومکی بنی اسرائیل خریش پیلانجیرن و بباور دبن حوش اورو امتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بناو بناو خریش پیلانجیرن و خریش کافر دبی حواری که چه پشتیوانی من دکا بولای خواهی برم من انصاری الالله سرم دخا پش جیری پشتیوان دکا لوگان دینی خواو پیامی خواو دینی خواهی گورم لو کات دا داره گروپ چی کم فیه چی کم که حوالکان یعنی پاک جکان بون هستانو نکتن ها گوتیان ایما بروامان هی بلکو نزاشیان کرد اوانه ها گوت بروامان بتو هی بلکو تیان بروامان بوشه هی که خواهی گورم لای تو نردی واتا هر اتو با پیش روی خو من دزانین و هر برنامه که توش به من هزی جانی خومنده زانی امانی تر نه لبوی برن ایمه لبر راستی پیامه که شویند که توی نکتن ها لبو کسی خود لبر او پیامه خوابه توی نردیه و توی هر بجردیه ارتب پیغمبر لبر او پیامه یه بزر طبعا پندو آموشگاری زورت ده یکم در او دعای فرسی دبین فیره گرنجی در سوزی ده بین لکاتی تنگانه. کاتی تنگانه مهمه. سن لکانی تنگانه بدرده که براستی ادو چند در سوزی او اسلامی. چند در پروشی او اسلامی. حوالکان که تک پرمشت خویان را گیند که عیسی علیه الصلاة والسلام که لو کاتی للودکی تنیایی بو گورم عیسی بطنی بو. کسی لگن ما بو. اوزه لبرانبری ده خلکلیه گرابنو. پیلانه ویان دادنه شهیدی شبکن. او زه ایمانی راستقینه لکاتی سختی تا در دکیوید که او ایمان دارانا ولا میگوره من عیسایان دو بطنه ان بزینهش پیش جیری پار پشن لکت بوی که گرگرد که باسی گوره من عیسایان دکره باز ده حواری کان دکره حتی لأصحابه برادر در سوزکانشی دکره او زه پیوندی نیوان ایمان و کردار ایمان هر قصانیه ایمان راست قوله بلان فعلیشا کردوشا ايه تكسر تباسي ايمان دكا ربنا اننا آمنا ونيا افزال باشا باسي شوين كبتون دكا واتبعنا الرسول بخصا قوتين ايمان دارين بلان بكر دواش شوين پیغمبر عيسى كتن عليه الصلاة والسلام كواتا تناقوش بشي بروام هي بزني اگر كرداري پیغمبرانش من پیو ديار نبي والله عبري مسلمان مكذب مسلمان ترنيو كذب بدرني والله ما لهم خدش مسلمان ترين إكاك هذا فرم له يبزين شو جنب هذا دوسو كتي أتو بدو بيغم بري كتي عم بدو دزالي كتي أتو لسر إسلامي أنا لسر شرقي وغربي آخر لا شو يكوت نوكت بدر دكي بك أتو مسلماني أتو إيمان داري لو يبدا دكي كل رنق دارا ولا سرد بك أتو كسي شي ملتزم ودزقري بديني خواهي ولا دائما لشو يكوت دي سنة دي بيغمبر صلى الله عليه وسلم او كسانا بدر دكوان وشاهدين ندري او شوية كوتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دو اتواو كاري تواوي دينا كان او نزايا بشان داد كبيعامي هم پیغمبران يكا كام پیغمبران سيا يك پیغمبر پیغمش ايش پیغمي اسلاما سازو زرباسي اينا كان دكري اينا كان يام بناوي حريا حواري اديان قفتو قوي اينا كان تمو قصة شي غلطة لا يستمع ما أين كان من يك أين من إن الدين
عند الله الإسلام تأكدينك لكن خواهي قولك اعتباري بي رازم لهم بشرية إسلامة ورضيت لكم الإسلام دينا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن يبتغي غير إسلامنا فلا يقبل منه بيت قال الإسلام خواهي ليس كسش قبرناك همو بيغمبران برابونا سلام إخوانا بي يكفي أمانا بك إسلاما بل إلا روي أحكام مشتوى بل أمنا روي كاكلي دينكي همو يقبوها فأنت أودع نشان دك في عمهم في غمبرانيك ومسلمان دبي تمان شوي حواري كان در صوزي في عمي خوايب أماش بين إيمان من هنا بوي كداب زيب وسرطي في غمبر صلى الله عليه وسلم وشوين اشتكبتين ولشهادي دران واتا لقر خواه لقر فريشتكان لقر في غمبران لقر أهلي التوحيد أماش أو شهادي لبات دكينوا انزا داما كرنا تدار لبود زي جربون وبردوان بون كاتي دلين فاكتبنا يعني تسبب مع النساء فاكتبنا اواج دعوية زي جربون دكا لسر او حقا ساو راسيا كتناتنا لكن بيغمبران بو عليه الصلاة والسلام بيزغى لبيغمبران كاس حقي بينا بو يتكامو باطلة او روج بيزغى لإستام او يتكامو بطارة يسو دينيا هز اسفا دينيا همو او برنامه بشريان التاقيق الاينواء لغير زرر نقب بشركان بجيان بجينجا بجيان لبرا بمشتشي او او رو دنیا تيك دي او دنیا شوان دي خرب کردنا لبرنامه كومرخه كشي مستعات سي دان نايا وكده تيان الدين لخلشي وبزوريش لسا خلشي دا سبين بيتمايا هم كاول كاري وشرو قان دي اخرافة كاري هي وقلبو برنامه استان بقر اينوا شو استان تسليم بون وسلامت بونا اگر خلق استان تسليم خواه بو خواهي قولة سلامتي دكام كواتا فاكتوبنا او داواي زي جيربوي تالسر او حقيقة خواه بيغمبران روان كرده شو كدرة كان دستي خواهي قولة كواتا براستي او دعايا دعايا چي زور زور قولة دعايا چي زور زور عظيمة كبيرز دكا دروش قاري اما لنيجاكانو لسازدكانو لدواي نيجاكانو بلكو بدم رويشتن بدم اشكردن دفاتي كينوا يعني كخواهي قولة سبحانه وتعالى اما يلقر بيغمبرانو صديقين وشهداء وصالحين كلين يجا كان يعني بلاني كي رجع عبد الزاد يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم اوانيك قلتان انعمت عليهم اواننك ربنا اننا امنا بما انزلت اواننا غير المغضوب عليهم ولا الضالين نما خسر يا وكسانك غزب اللي قلتن كقوم رابن اوانيك لبيام وريب بيغمبر بريزا كان لاندا صلاته سلام اخوانا سبيل زاد ودعايا فكاتي اخوي حواري كان رزاب رحمتي خواني بكرديان ودريان بري وبرجيري وبارفشي خواني شاندل وبيغمبر عيسى فتاكي تنين بزينيش خواهي قروا دعاي بي خوش بزان القرآن بي روستو مالي كرديا ولبو كنتي آد الشتار وجه كامتا بخير فيتوا ايماش ساولو بريزانا بكي وشيوان بكي او هلو يسمع بي ناكر يما بيغمبر صلى الله عليه وسلم بتاني بزيبين لبو كومرة ستا وريقلك وكومرة خلقه شخرابو كمر خلك شيء بيوجدان وكمر خلك شيء قين لدل يعني أو فكريك أو خلك ريقتك أو روك أو تسبر أو ملعيدانا ذكر كاتي خوار أوانا بون أو لاتي ميان ويلانك هل أوان أو لاتي ميان كاول كده أوان كاول كده ناس أو لاتي ما يعني بردوام وشي فيروس أقوان لا شيء أو أمة ملتا تبي وانا دم كتب كرين تبي وانا مزاليان في ندري لبرامبر أو بيديني بيريزاني كذا كري أما جبين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والله ما وعناري وشي خلشي نفهم خلشي هز دبارا نبو خلكاني كن والله سوديان لبو خويا النية تسوديان لبو خلكو خاكو كومال قايا بيتن نا والله ما وعناري نما تسسري بيغمبران كبيغمبران بو بيامي كبيد روان كردن إصداعيان كرد ساكا كاريان كرد دنيا ريخي فتنيان لقورنا خرابيان ايش خلشان برو بلاتي برو تباهينك ان شاء الله دعاك قوري ومش دعاك الى بيرناك وبردان بو دعاء وتوابي دعاكاني قراني فلوزيان اوانيكا في غنبر صاصمك وسنتك بزيشت دعاي لو دانش دعاء عبادتك قوري الدعاء هو العبادة الدعاء مخ العبادة يعني دعاي دكم عبادت دكم دبي بزانم دعاي تصدكم استاذ زور بزور ما دعاي دكم بس نازين تصدعوا نازل فرمهم دعائما لبو دنيا إلا دعوي دنيا دبي كل أخو نازل دعائي استقامة شبكين دعائي بهاشة شبكين وكو بياوة برزانا
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومقتدانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: ذكري پیش خوتن اگر یچه چو ناو جگه نستن دستی بدات لیکو پاشان فوی پیداب کاتو سورتی قل هو الله احدو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پیاده بخوینه پاشان دستی بهینه بسر او شوینانه دا کده توانه للشی ولسری لگل دمو ساویو پیشوی لشیو دست پیاب کات و اما سیبارا بکاتوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: قل هو الله أحد الله الصمد لم
0: بكاتوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: قل

اگر چیت سر جگا کد آیت الکرسی بخوینو تواوی بکا چون که پار زره کد للاین خدا و لگل داده بیتو شیطان نزی کد ناکوی توا تا بیانی

هر کسی دو آیتی کوتاهی سوره البقره بخوانه لشوده دبیت پاراستن بویو بسیتی اعوذ بالله من الشیطان

اگر لسر جگاکت هستای تو گرای تو سری سی جار بلویتی چی کراسو جلکت جگاکت بتچینا و بسم الله بکا چون که تو نازانی دوای خود چی تیتوا لزندورو شتی زیان بخش بویا کاتی کراک شاید

بناوی تو پروردگارم تنیشتم داناو بناوی تو و برزی لکموا اگر نفسی منت گرتوا بزید پیدا بیتوا و اگر نار توا او بی پاریز بوی کبند صالحکان تی پیدا پاریزی.

خدایا، خدایا تو نفسی منت بدی هناو، تو دی مرینی مردنو جانی بو تویا. اگر جیاندت بی پاریزو، اگر مراندت لی خوش ببا. خدایا داوای پاریز رابیو لش ساغید لیدکم. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم اگر بیوستای بخوید دستی راستی دخست جر رومتیو

بناوی تو و خدایا دمرمو دجیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی آیا شتیکتان پیبلم که چاکتر بید بو هر دکتان لخزمت کاریک؟ اگر چون سر جگا سی و سی جار سبحان الله، سی و سی جار الحمد لله، سی و چوار جار الله اکبر کن، او چاکتر بو ایوا لخزمت کار. پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم امی با امام علی و فاطمه کچی فرمو کات داوای خزمت کاریان لیکرد کبویان بگرید.

خوايا خوايا پروردگاري حوت آسمان كانو پروردگاري عرشي گورا پروردگار مانو پروردگاري هم مشتك تخينري توي دانوي علو ناوكو دابزينري تورات و انجيل و قرآن پنا دقرم پيت لخراپي هم مشتك كناو چوانو چارنوس و نسيبي بدستويا خدايا تو یکمینی و کس لپیش تو و نیو تو دوایمینی کس لدوای تو و نیو تو بدا صلات و زال و دیار و عاشق رایت بزانست تو کس لسرو تو و نیو تو پنهانی بسر هم مشتگ دا بزانست کتو با آگای لشارا و کانو جنیاز نیا جگل تو سا قرزاری من لسر حل گرو بینیازو دولمند من بکا لهجاری

دایی که تیری کردین و تیر آوی کردین و پیوستی نخستین غیری خویو کفایتی داین و دینشینی کردین زور کس هیا خدا ببس نازانه بهاو بجدانان بوی و مولگی نشتجی نیه.

وسلم. پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم وصیت من پیه که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشوره وحتا ببید دزنیوش قد نخوید. افرمید اذا اتیت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگره برو نو جگه کتو. انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگه کهو با دزنیوجه که جوانوا خواه گوره ملائکی که ترخان کردو اینیریت ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیتو دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لعبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش با ناوت اهینت فإنه بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگه کهو او با دزنیوجو هاتو تناو جیگه کهو بوی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جیگه کتو تو دزنیوجت نبی الا ابی دزنیوج بگری شکم پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم قد ببی دزنیوج نچو تناو جیگه کهو بخوید.

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: اعوذ بالله من الشیطان

0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان